0: Leo ni turevoka leo ni mwaka mudhiri tutara na kadhena gaka mwaka oyo asiali ni eraerewe kidogo
1: alright
0: mwalimu ni mwereerewe wanake wanasiana ni davotire kuthoma na aya marakundu makiambiriria
1: niguo
0: angikorwa wathome yo wasagora stem at least nuko vata kuthie na mbere na yota gwikaro gisenje senje geto ndicio changes na sio tukwa ikorwa simbe ko gu mono
1: tabira
0: mambi kuthoma kendo
1: wega mono
0: okina umaruka
1: ya
0: leo yenyewe ni tamu ina maundo mengi sio ni cha sukuru
1: sio ni cha sukuru
0: sio ni cha sukuru tamu ina kadatu
1: tamu ina kadatu ni gwaru ni maratara tamu ina sio mesi kana
0: ni kandi tamu ndani tamu I'm even sure unless I check
1: unless you check eh
0: yeah unless ndio ji kalenda ngoro wani ne aba ya sukuru
1: eh
0: ah ni gadamo ni sio
1: ikoro
0: siega na ni gukoro ngikwira aba ikoro wa siega na
1: okay
0: but ni tamu ikora wae very very short
1: tamu nguve vio ni asumi ya nini
0: ni asumi ya nini we can do a calendar of event
1: loria nevenya kiro lagia mweno lea wingi na kukure kwa 3210 mothikiriria wina kanya kakora niria nadhu kira wako kio mondhi nigo tume nyura kora mokore kwa kia mwivu kwetu eti kira wako ya kunikiaro njumatano ya kunimbaro happy WCW to all ladies in the house
0: yes
1: mama kaniso mambe rireti ye
0: thank you ya mwatara nya
1: ya
0: nimbuga andwe ku
1: wana
0: ya
1: ni wakwe muno
0: ehe
1: mimi niko huko sana
0: okay
1: niko huko sana
0: haya usinu ndu mwega makiria
1: nuona
0: netuma kongwere muno
1: yes
0: kanya mkatara rugu kava I think it's 9 weeks
1: okay 9 weeks
0: siumia kenda
1: siumia kenda
0: so naro liyavo uo ni vangu vio netondo kwenye activities nyingi muno
1: okay
0: Iri ira kuru ikithi na mbere vice yumi isho keda ni tondo Asukuru ikavi ngwa lere Mwakari kibate
1: Akarone, akarone si yumi ya kenda
0: Yes
1: Ugua ni wangu wenda kakumenya tu Ni si yumi ya kenda
0: Yes
1: So far Uga kuthithi inuwa timeline si alimo Marauga 8 out of 9
0: Yes
1: one week done One week down 8 out of 9
0: Niguo by the way.
1: Niguo?
0: Naina maundu mengi mo no makedia.
1: Very packed. Anyway. Nisa sawa mundu ni akase bari ari. Anawe mugunda ari bana iyo ni wabisi yaku. Mwalimu ya wabisi yake, mwaganisha mweno yo wingi ya wabisi yake. Na bari avonde osaragiria mutu. Kana ogishagira iyo ni wabisi yaku. Rundi sino tara mithenya yaku ate mwalimu karatara yake ya wabisi. ya to disere to metarate. But anyway, nisa sawa mwaka niguo sio. Ni mudanya no wakaire yani tariki siere muri wa kenda ubwo ni gutwauga na njira ngove September
0: yes
1: do your thing tome kabisa shukuma kabisa ndoga kwengoro
0: ni gwa kabisa kira ko koro giki avata mono tokira engi tukoro gwa tumete toro kugutura ya mamutuku kira ko koro giki gani tondo makiria ina fresh energy mwirete mono gumuno
1: ya
0: mesirete mono gumuno na kitu gagambia na mari ore gwa mae marito ugiete mari mavuthuri bwana nginyegia na kitu muonaga subject iria sienda concentration muno
1: ya
0: sika kira thaino kiroko Nuko na thaigire?
1: Yes.
0: Ni thavuli ku.
1: Science
0: yebaria. Ni physics ye kuria.
1: Maundu
0: mari makuvatara wesirie no tumire concentration yenge makeria. Nuona gayo kalenda lirarumerera.
1: Okay.
0: Ugunde kuwa na mundu ri urasimba. Ambia mara vena nambangali. Ulikirie na bari abobodo.
1: Kugura njira nguve urauga thaino ruto bati okora
0: tugidi. Mbona thaino tu energy? Ambia na kaundu kau kalito. Yes. Wanadora matenda ta kuthambia indo
1: Yes.
0: Mamba gya na thapuria.
1: Okidho
0: ukigonoge. Mukinywa isiko.
1: Wega. Yone vidi ya motori la mothikiriria.
0: Usi ni movania. Movania wendaga ko hosogwa. Ni tatu tu yandu ni tunogaga ni tu boy kagani tu gusatu ta ina mood. Ambia na kiria kirito.
1: Yes.
0: Ukiria kiria vario kina rikiria na kare kavuthu kina na haji ya kumbe ana ndira emolito. Ni dina sana na ndu mothikiria go ankete ko ara mukanti ya thing no Facebook ya we more FM to live. Wega makiria 32102 wambeti na kigo we mwaro. Ete kare jesta tu rego ankete ko ara mukanti ya. Andu ama njani ni maraka karaino kaoa ni karake theka mugoka mwikuria mokei na guko mwana wengi tukauga ni muovero mwiku we muvuri biashara na we na tugombe to waku ora tatura to waku to bo musigo akete kwara mukate na wega twaraniria wega makiria no timbere yogo
1: mbere yogo tiga tuthie gwikigo kya muthenya tukivanga vanga wega vyokwaraniria nayo muthikiria kuvitukira no timugwanja sire inya sire dano idanda tumugwanja no tinyanya no timugwanja idatu emwasire no tidatu kenda Vamono ogo, tithi ngathe tire, etenale wariri yambere. Good morning, ndike kani mirongo tatu na siere vito keta kumasia vandawe ya gathina sara siya kilaoko.
2: Kura mukatu wa guta mirengeti, gatwe dondekire muthenya na kiugo kia vata.
0: Do siya kilaoko, Jumatano eno kiu magaro kamudhikiriria. Kwe tumaundu tuwe kakatu kone kana tuwe tonini na tumaundu tuwe menyerete tuwa motorele tu. Maundu malewe kakua muthenya, no atiririkana, tumakinyo, tonini wa muthenya nituo tuvotithagia tukorwo tugikinyira matanya kana goals sieto iria turenda gukorwa tugikinyaniria small steps into bigger chances erutaniryo munthe kinya tumakinyo tu tonini tukinyire mieke menene makiria
2: na kiu kire kiugo kia kwithondekera muthenya wa umunthi
3: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kedhongo na Literature. Nedhi kakiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwena ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa Mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, uturatura na mwlemi wa Kamuendia na Kikosho na Karimi Magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwono wetwa wa Kivuria, Njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
2: muthenya ni bindi we thambothio
1: gwakiatia kwa mukata kira ko kyomonde toraniri 32102 Wambereti na kigo we mwaro Iyo ni ndomere linguve Kuda kwenge ni Facebook we mwaro FMFM Na demonene tuwe live Tora nidia tumenyule kwa na mwakore kwa kia kila kwa kia mwonde Vamono guna turumere liye na inalisi okinye ni siya keru Kuda ni Facebook, TikTok, Instagram, YouTube kwonde Ni mwaro FMFM ina demonene Kwa na mwakati ya kwa kia tia tuwe mwagambu wako Hello
4: Good morning
1: Good morning
4: Mwerezi imbaya na wanja
1: Tuya yeah, mwono
4: Anani kuko nyarove temuna
1: Weka vyo
4: Ngone ngamba ali mulezi.
1: Asante.
4: Eni woku kuketa wala kariwana kukara chomoka.
1: Mhm.
4: Leo pitu same karwe ranjoni ya kalire.
1: Ee.
4: Elizava nina munana mekula chuka matitwera kwa kiata na ngiringwa mutuwa pale.
1: Asante sana tinda wega we moro good morning.
5: Mulezi mboya.
1: Oyo.
5: Donge vili wanja mulezi.
0: Ene mwaro muno.
5: Mwakari ya mwana kumushuka mulezi ye.
1: Ee.
5: Kutango kukia kama mwrezi?
1: Asante
5: Mwotamba ni mbikiria
1: Right
5: Kutambo ni rechapa ni getongo kimoe za karingare
1: Hey
5: Karingare make ngire
1: Yes
5: Nyako wakathere ni moto rekuwa kisa mwrezi mboya
1: Asante sana tida wega mwanene Hello Kwa mwakate kwa kiatia kila wako kia mwote tuwego mwagambo wako Eni toki vanga vanga nuruwa 32102 mbelete na kigo we mwaro Hello we mwaro
5: We mwaro
1: Kaka niko
5: Ni ate mulebi na jawa
1: Tuyaro mono
5: Motira lina mundo gueto te wangu kuma kedongo lire
1: Kwa ora mukate kedongo lire
5: Kamuge kedongo lire tora muka waeka tuina lae wa muadhani
1: Iii
5: Nani wa hapo kwa kedongo lire wako nilegua siya nore isanga mgete idiete skuru
1: Alright
5: Liu na metabo na yoto ramu idu waeka bio
1: Iii
5: Ata mwe wa hapo uonja
1: Sante Yes
5: Motori ye kare maali na moni kae mwenye to na mutunga te video pati nyego avaye na kinyo wa mto niye Vamwena oyo wanjiriwe gitare onde matituwele kwa ogo wake atea
1: Sante sana, thank you kinyange ya dikedho ngolire, hello
6: Mwenezi kwaro
1: Ni kwaro
6: Ujiyo ni kibiyo wa mwomo ni kanasa meka nguiro
1: Kwaro mkati ya kuhu
6: Kariro kwa mkazawa
1: Yes
6: Mwa kariyaka wako kacha mkaya tako chamoka
1: Sante
6: Bizi kia mbigwere ya ramuka Naka wakave kajei wangatwa ya ramuka ito wawera Na ugira kajei ya kache mirango ya nituroja munde ya ratutu magira Nangi kwa kamurango wa mulezi keikei mulezi kwa eno wawenda kwa jenji ya li
1: Eee
6: Aho kiyo na kajei li
1: Yes
6: Ratu magi kivisasa
1: Very nice Thank you. Wera mwega biyo. Ni adhi na verena koruta. Mm-hmm. Hello.
7: Wera zina wanja mwega.
1: Tuyaro.
7: Usio ni marigua. Kewara kukwato. Kewara kukupukea. Tawega muno.
1: Iii.
7: Nanelegua takuwa mwe wafa.
0: Okay.
7: Nalegu nienda mwembe tekeria mbesa nepore kwan Joseph Njeru.
1: Okay.
7: Ratu rakai muzika linangaini ya mwetete.
1: Alright.
7: Bavo anagambirambi na hirazi wake musika zunguri na matiko ni manju matatunga. Ini ya family yo vinyaka vinda yaka lito.
1: Ne sawa sawa. Thank you tinda wega wakiruwara. Hello.
8: Arungu lezi mpana mama kanisa.
1: Tuyaro.
8: Tegetonga ni hapa makengie.
1: Kwara mkaa tegetonga.
8: Woko nita kathano. Nita ambura kubano huo.
1: Kutire reka.
8: Wakura nyunyue thariri.
1: Alright.
8: Naone kata kwa gaso kwa kurugura mweri wa ikumbu wa kenda.
1: Okay.
8: Udhulitia liya mumu wa wakure kifutia mbiro mudhe nwale mwane kumirira.
1: Mm-hmm.
8: Masoe sinyame kira wafu wa anja.
0: Okay.
8: Kristofa nakete mubaridu kia ndasi kira nkwiraga.
0: Mm-hmm.
8: Na kwena mudhuli wafata muno kifutia tonoragira tufiyo itakwa anjaki.
1: Hei.
8: Ni mukevye muno muno muno muno anu mudhika gireria muno.
1: Sante.
8: Na jiro wa umae mungure.
1: Yes.
8: Na karingea wa makengi. Jastu wa sabu na kasiri na alisafa ni esika na mwenye na wasika. Thank you.
1: Sante sana. Thank you. Ndake kani mirongo dhatu na nyanya. Sivi toketa kumasia vandawe kathina sarasi ya kila wako.
0: Mm-hmm. Kure mwenye wa Facebook sisiringare ya mutambori.
1: Mm.
0: Usta muturi kauga namba eno KMCM594C KMDF501P. Rundise kako siyo reteka nani yati ya.
1: Mm-hmm.
0: Anwati namba kwe tetuwa unduwega Clement. Morning mama kanisa na mreithi mboya. Misege dhiyo tu indani kabisa.
1: Mm.
0: Elias na mushi mark me present. Christine njoki njage familia kangane Michael ulea kia nyangi kanja. Mereni njoki wa wangiri. Maradona muno hoke. Mundo sika natamiri dhana hata wanyiri tene. Happy WCW mama kanisa and our responsible ladies in the house. Kwa nginyiri wa wanke wega, mwenondo ngetheria dhikiriria on the. Aka meme chops, we mwara FM gaka ni komatinde makenete mwono. Na udikarish kandete ndani, banse mwende, aka uga ai mutambori. Mwali musisiri ngali ya rauga ne 7 more weeks remaining to closing.
1: Mm. Nesiumia mugwanja.
0: Mati kari ya mugwanja makoro makei vinga. Yani, alimu. When I grow up, I want to be you, Mwari Musisiri. Ni kwa raitara. Nura kia duwe mweno wenge. Ne... Ndo yango ma. Mama church kethia mnambi. Koko kwa kia wenga mudanya mwega kwen Dennis Gandu. Mwishimu wa karemba siyo muku na ili shavana. MCM taranji wa kio go wa keni saudo. Siyo ni devil's enemy eh. Ay mutamboli. Mm. Kanige makengi.
1: Yes.
0: Wanakia mutamboli. Say to my dear wife Catherine. Mwishimu wa double N. Bishop Keringa. Wanjira wa gikombe. Vamo na alia mumo. Pastor siyo muku na saitoti wa Keringa. Siyo ni karinge kumakulia makengi. Akauga makore me mutamboli.
1: Alright. Thank you. Thank you Bansi Mwende. Kauga good morning Niko sawa sana. Thank you very much Dodi Karish. Good morning. Na ina kona mitambori mivota ni umore FM kirako kio mwode toke tuwa muadhi. No siyo wingi. Ore munu ya miridhare.
0: Yes.
1: Alright. Tika tuwe vanga vange. Tadhi yanga veti ili kirako kio mwode. Lakini ririkana up. Ilira kutadhele liya wega vyo kumagara. Kudhiye mivango ya kuya wa mwode nya.
0: Tingi.
1: Ni We Go. We Go ni online app ya taxi. Ila kovakanya kubuka taxi yaku, dhimuri yaku, yani online, eh?
0: Mm.
1: Kilora vatara tune kwamba kukura wina app ya We Go. Akikura munu waku magara mono mono mono, kura wana app ino dhimuri.
0: Mm.
1: Niguo ongevanga kwe tia taxi, nukati inda ringi okethe nika, ango kethie, na kukogesha liya mono, onge kukinya kondo vrani, kondo, thasi ingi wananura muka, by the way, moserele na maybe urai naka meeting, kana tumevango to wako.
0: Yes.
1: Mwakogosa dhimu yaku, kinatonya vuva We Go, okinetia wega vyo taxi yako. Nwadhi wareva Google Play Store kana Apple App Store kinagia app yaku ya We Go. Sante sana, the day is still very virgin indeed.
0: Mm-hmm.
1: Pastor Siomuku ni ava kavuru, metambo isawa sawa mono, mwalimu wangari wane mbure. Ndo yango makari inge makengi na Justin Wachapo makorona mudanya mwega.
0: Mm-hmm.
1: Sante sana, Siomuku. Kauga hai sawa sawa hai chonjo chonjo.
0: Ok, kure kwa 3202 nito ukura tukirulia toa.
1: Mm.
0: Aruga kitha.
1: Alright. Tika tuwe vanga vanga tathienga detire. Tumenya kila kenga detire kila kukia Omonde. Good morning.
9: Uwa mudhenye na maondo maguo Nde ege kuoka Yera rige senjia Ti mbiashara Ti siyasa Ti olimi Ti otonga wa vrori Ti ugima wa mwere Na maondo karondo Monde me mandike Tiga tuguri yangadheti Wegwe ndeto Ninduki ukiandike otese Yatogarule iratadhi na ringi Wegwe ndeto kenyo na kenywa Gadhetire
1: All right, tadi ngadi tiri tu menyakiri kenga di tiri ngadi tiri Daily Nation, The Standard, Taifa Leo tu nasiwa kila wakugeke.
0: Killings a shock, yoni ngadi ya The Standard, mulekete siegi iko ili koletwe iki andiki dua makiria, kabinda ka diri kangari ili iko vai kabinda ka miaka ena na undoria uvote tangu korwa okay menye kana wega makiria, kuvetu kira rivoti ili ya ira kuli dua kire kire dua, na vutani ana deto siegi mavida vodi na yokete wale gukoretwe kwena mabilioni mambesa mari makoretwe magitumeka gukirikana nikuleta mogaruruku thino wa sekte ogiteri kana mabitha vorithi mate undoyo ndukoretwe gisinja mitugo ikoretwe kionekana undu wingi ura muri kwani gukorwa andu ari makorogwa makibirwa kuria nigetha mathomithi wa gukora magitweka mabitha vorithi nitakuwa marauma ku matamukirite kidomo kire kiganirite ni tondu wake sukuru kana korinjino sekothomithia mabitha vorithi ironekana itakinya nireti ikero ne ndo ili ikora kwa igeto meka ku wavo alia makorogo magetu mwako kana instructors nita kwa matoma kwa kuita njira yako maveridhia kwa ugo madhomi dhagia mataye na musukumo ino nikatakati kama ondo marema yu mereti the inwari voti Eriere kiretu karatadi kamu guanja ni karadhi na mbrego korwa gagitari liande tueno. Na gaga korwa gagitathahura ndeto eno makiri wakiri kana. Vakuve a Kenya adhatu niyo makoreto magikuwa mthenya. Ndoge kurubanua makiria na mavitha avorithi. Deinu mamia kena ya dhirikangali. Elivonti eriere koriruwe ikirekerelua ni uria wanjanji mwenendo David Maraga. Ni edhiti na mbrego korwa gagitari liande tosigie kwa garanua kwa wadho ni mavitha avorithi. Are magiro gukorwa makigitena mwenge rivoti ino ire areke duwe mudhenya wa jumatatu nani akorirwe kianila wega kanani kamiti ya dhonde ketu ya mwanya kuleta moga ruruku rivotete gukorwa ekiuga kwena rekond ya ikungirithatu magana kenda ma mirongo tano na inyanya ili siya ndikithetu kuma mwaka wangirigire na mirongo ere na siri gwene kuga wa mwaka wa mwaka wa mwaka andu magana kenda ma mirongo kenda niyo makoretwe magita mio yao na kura kuruvanu makiri inu nisiko si umanete na ikuo jarangalesi ya mavitha volithi kana ilavutania na mavitha volithi wavo rivoti yeno nilakoro kionania inu na ikusio na kete nyingi muno wanaikiri ingitha na guwa na utonguli urokore tuwe kwa mwaiki baki mutigaire na raisi mulita Uhuru Kenyatta rivoti yeno wavodhia tenambere kukorwa eke mulika wega maundu mengi maremara vutania na mavitha volithi nisi gitre ni nyao ndikore tuwe kinyaniretie na gikiro kiriekia girekite nito ondo wanakwe na mwama kora guwa ni moso mose matuike mavitha volithi nwati matike kinyagitha inuwa iradisio nito ondo nimesi anene ku na ya niyoma kukono makivewa wa misinga na yoma kukono magio kakutunga tira mwingi undu wingi umulike tu ni ate dhine wakarikram ya mavitha volithi ni tunagondo radho midia ivoto siya omondo wekiru wa makiria na keunikio kikore tuwe gikire midia kinene makiria kire kikora guwa gigituma mavitha volithi renge mekore vago korwa matira korwa ama kimulika ivoto siya omondo na nimaragara muno ivoto siya omondo eno ni gatagatika maundu mariama muliki eto muno maokete na eno ni rivoti ilirako liwe kedundu wakane kire kire lua ende vende maranga karatadi kamu guanja niko karatha dhaura isio
1: karatadi kambere kangadeti ya Daily Nation kamulikete mrengo wa Linda Mwananchi nyori otongo letu ni seneto wa county ya Nairobi Edwin Sifuna na mulengo yunduone kana wega vio wanaguo o thikithe ngutia kwe ngusa ngusa niyo kana ngusa ngusa niyo ilia kwa wenge sione kaga ilia kia makire yomba yomba kuna ni kia makia giyoteti kana monga no agiyoteti ule yomba yomba katogo watagaka ni kambi tia kuone kana wega vio kaka seke kaumete nyombari ya Linda Mwananchi na katogo waka karauma na tondo kana karauma nyombari eno kakuruva netie ulea ni senator wa Kavindagaka senator James Orengo kana governor sorry governor wa county ya Siaya James Orengo na senator wa county ya Nairobi Edwin Sifuna iriaya marone kana runi tamambitie wega vio gukiritana wa kundare na amwe atongoria Linda Mwananchi kana re maragwa tambaru Linda Mwananchi Vamwe na governor ta natembea na atongoria enge ni marauga mundu gwitwa Edwin Sifuna ni kio vati gukorwa akiveo atongoria mukinyaniru wa kiama giki kiali na mwananchi kana gikundi giki kiali na mwananchi mama monde mokite gatagatirika mogwati mengi maria maronekana wega vyo makigomera gikundi giki vamwe na egeriria kuandikithia gikundi giki kana ritwa ria linda mwananchi eta kiama kiagio tetigo kuvururire rikiringe thiga maita mega naona Nwate James Orengo, urene governor account ya Siaya, arauga ngusaniria evo, niko koro wake, arauga ni mavati wakoro wega vyombere ya maru tete kana bere ya mani rete flag bearer, kanorega koro wakiriro kia vendero wa linda mwananchi, kurira gituro kia urais, kithura na retuwele kere, nuanginyago koro na fair nomination, kana nuanginyago koro na masinano wako uu, ndari ya linda mwananchi. James Orengo, nuraso wakirira wega vyodhi nuwa mavuku ma history, aka uga tuwele kere kithu nuno kia mwako angirigire na mwagwanja kana 2007, niguwa weke kira ya malikia ODM Raila Odinga Ajo Nyaga na Enge Enge nimekalire ndhe wega vyo make vro, kana makero ira tigiti uori oga korwa kana orea ongiambara lirie vendera wakia makia ODM kavindari kau kurelika na ukoro Raila Odinga neki wagire vendera osio kana wavota nire vendera osio kana wavota nire kuriru kia vendera wa mungedha niro kithura nule kiugia 2007 James Orengo toa ugo tu aradhi nginyigia kithura nukia mwa kwa ngirigire na siyere akadhia kauga anki koro tengu wata niro na masina no malema ekwede ino wa murengo wa mungedha niro mavinda mauka na kavinda kau moyo wake vakienda angia votire kusinda na kura nene kana na matingia votire kuthengu tia dhirikari ya kano na njira mvodho kithemba kiuma votire ondoe guwande James Orengo tu arauga tuangini ya matumire njirira matumire mwaka wangirigire na sire na mwaka wangirigire na mwagwanja nuwate nuwako dhonda kwa motara tarawa kutigirira wa mundu guwande wa mereli ya mata kuriru kia vendera wa kia makiali nda mwananchi kukavura niragituwa kia urais kithura unekia mwaka tuwele kere avewe kanya kau watawiyadhi kaonduga haka karona niya wega vyo kanaka vingulete mwanya wengi wakona niya wega vyo uriya kia makia linda mwananchi kengi ande kithua kengi kavuta kudil na madhena mamo kana makio kio na ngadheti ya Daily Nation katari diego na ruganororu kratadhi kambere gakana na gagatano nuwate kambere gata ifaleo gakandika Orengo akoroga upinzani kulirika na wakuru wandeto ino yonde ya murengo wa linda mwananchi kana kia makia linda mwananchi ilirika na wakuru wani iretete mukiritano tuwa kuunda alitari na amwe atongole ya matirone kana kuega nila netua kana muere kiro ya James Orengo aratua enge marauga ni kuwa adhato miruwa kuthoga murengo wa mungedha nilo na muno makiria kia makia kana kikundi kia linda mwananchi James Orengo kia ya kia muene arauga gutene kana gutena kuthoga rathoga linda mwananchi kiri alenda kumava ni kanya kawe ya adhi na kwekuli ya kiewe ya adhi na muno makiria kufa wa mwondo guwande uwezini wa kia makia linda mwananchi kanya kakukora kwa aina mugambo wakwe ya alia na kuruta mugambo wake na kegweka kana gukonekana ni njira iriku mbagiriru kia magiki kivati okora gikinyukia James Orengo nuthite na mbere na gutariria ruganuru kana ekaranirite nthi na mwandiki wa ngatheti ya Taifa Leo na katariria wega vyo niki gitumi atuete matua maria aratua kavina ligaka kana aina murugamo kana murugamo ria aina guka vina ligaka ararugama naguo niki karatathi kambere na gakairiga Taifa Leo kena ruganuru
0: Karatadhi kaka irina koha kanga theti ya The Standard angisoka na vuva nisira okole tuwe wekuo igoti ili na igoti ya koro ligetua sira mutumia kugula indo siya nyomba tekuga nyomba yone yake kugwagiro kukorua akigairwa ya matrimonio property ni igoti ila koro ligetua mwamuli vuvua kiviko kia miaka mirongo edhatu nena kukorua gikedhira na mutumia yoyo igoti litari ambere ni ya koro eto ligeti kila koro wakigairwa gisunji kia mirongo enana vaigana thaino wa musio sio nuate manjanji enge aliani musiritha ni ya kadhuri maminoti eno kumuita na Brian Onyaya makoro makiregana na wamuli osio na wavo makoro makiuga na indo tu siagoletwa na ku kwa mtumi yosi ndagiro kukoro wake gaeru wa utonga usio nitondo nyomba ilakure kione kanani ya mudhuli wake negoti ya kuralikia muralengi kukora indo tekuwana niya uwe mwene nyomba iyo karatadi waka wakaire nisie goti uriye wa governor wa Muranga nike muangiweria na mvuri biashara njene waigwe kimani nima kore tuma kiditangwa lengi usero dhino wasila uriye marakuruvanua na ungumania wa mwagano wa milioni magana madhatu mamiro ngwe tano ne mwe turuma imwe aya manako diruwe na neno ni vuva we gotiria milimani gukorwa makireta fresh application yaya aire gukorwa makithitangwa na ndeto na kurerekana ni makuru makivesa na kandarathi County ya Murang'a na njireta girekete na njire ya kodidwe eki agarara mitaratara. Kata adiga kata tunako, nekana mureka wanake mutumio diete gontire, akithitanga ruvonge wa volithi na Inspector General wa volithi Douglas Kanja. Nitondo wake, alauga mudhuri wake akwire gikugitaigi yake Charles Maina, ae mvori biashara wa Busedi. Na everything wa Busedi nekwa kodigo kiuma dhagadhaga ya vidomo wa KDF na vidomo National Police Service. Ondo watigire mudhuri wake ya kuete ni tondo riria abitha omuwa kwa diruwa kuka na musinga ni uo abitha omuwa kendia vunuwa dhire kwe ritha dhinu ambusiri yake na vaunivo abitha wengua volithi aradho kiriye rithadhi na koraga mwene biashara na kugwo nuolenda mudhuri wakia koro wakere vwa ni tondo daithi ni wambareo nuwateni kwa abitha omuwa kendia ato njiri dhinu ambusiri yake undu wa sangirire ege kugi yake nuwate kukire kanaga abitha olia wako duwa kira dhuki rithadhi nuwa sokire koro wakia uraga na njira ya gwesudia.
1: Rugano na ruwa rovu taneti na dhirikali ya kaunti ya Masako ruikuwa karatadhi ya kanagata ifaleo lakithi nabena kumule kangusa nire ivoga takate ka governor wa kavindaga koreno wa vinyandeti na bunge ya kaunti ya Masako netondo wa moga ruruku marire kana okoro wa mare kikirwe kana mare kikite thinu wa budget kana mitaratara na madhavu ma budget na kurire kana okoro wa vinyandeti ahalikia kana kanjo kana executive ya kaunti ya Masako ya vira proposal kana budget proposal thinu wa bunge ya kaunti ya Masako kurire kana okoro wa bunge noni adhiregi kila moga ruku manene mono makiria na nondo urire kana okoro wa urarakite ile tungiwe ne executive TV tongole tu ni governor muthenya wegoro kana kavinda gataikarasa governor yo Masako nure kinyiri nginyegye thino wa VCC ya bunge account ino ya Masako akienda kwereithia kana kwereithwa niki gucerithiritwa kana niki mutaratara wa kana mutaratara uri okinyetwe thino wa bunge ringi nigo gwikiro mogaruruku uregete gukinyanira karatathi kauga kana nikathiete na mbera kumureka ngusenyu rivo gatagati ka utongoria wa account ya Masako tongole tu ni governor wa vinyandeti na ma MCA kana bunge ya county ya Masako karatathi nako kakaire ngisoka na vuva ka Daily Nation novuro Oburu Oginga uyo ni mutongoria wa kiama kia ODM na nwake senator wa kavinagaka kana ni senator kavinagaka na kurekana okoro dagitari Oburu Oginga vamona kana vamona andu wa mosie ne marerutire muthenya wegoro na kuruta ndumiriri kana kurekeria ndumiriri ivutaniti na ugimo wa mwiri wa Oburu Oginga enge maraugaga Oburu Oginga vota okoro aithivitari atakuigwa waro na dagitari Oburu Oginga kuvitukira mosie wake muthenya wegoro ni maradekereria ndumiriri ivutaniti na ugimo wake wa mwiri mauga ne uma dagitari Oburu Oginga urena muru wangina wa mutigaire Raila Odinga na kuretwa kigwa wega vaika vina kadhi kosiga na ona vito kukuredi kana okoro wa Jumavili iria ingi nirio athi kana egwire nae na agitwara thibitari na agikoma kuo nginyigia muthenya wa aramisi ya kiumia kithiru na vaune vwale kirerwe akina soka mosie nuate muthenya wa juma mosi alikia maono make mawa muthenya vaune vwale inge aso kiria kigwa nae na agitwara thibitari ili na agikoma na agisoka ringi akithenguta kana akiuma thibitari muthenya wa Jumatatu inwera thirire kana muthenya weso na kuririkana okorwa maundu mama monthe mathithukite warira kurai na ndumiriri cia gukorwa dagitari Oburu Oginga vota gukorwa komete thibitari no ati kuringa na ndumiriri ya mosia wake vamuna taramu wake ne mamuragia kova kuve marauga dagitari Oburu Oginga no thengutete thibitari na ni kwarathi na mbena kuigwa waro ai kwa mosia karata diga kairiga taifa akangathiti ya Daily Nation nikamuligite rugano ruga kadatu no vuru wangusanio na nginyigia musemanio wa madhae kumina matano uri oreke kire ni guoko dhiria mogomo uri oraevo agatagate karuti awira aivaro siya ndage gukoburo lire kurele kana ukuruwa mogomo si oradhala rieti ya wega vio ngendo na safari siya a Kenya na raia ama vulima nanja nuate vahika vina kama dhae kumina matano kiru manirire ni kurae na musemanio lire kana ukuruwa reka liru endhe agatagate ka atongolia age kundi kire gena tongoria kana gikundi kirea kira mataga wega viona gikarongoriria mavata maruti wira Ivaro Sianda gukobururire vamona mavitha anene thirikarire mekranthe na megusanira na magi angirimiti ya gucokereria wira
0: karatandi ga kana kana muri kasiye commission idura na mivaka IBC mogaruruku mari makoreto magi kwa thini wa rutwira IBC yundu unambi gukorwa ukireta kiuria kana tu ni mogaruruku magiro gukorwa maiku kana maundu banavu tena na kidu no kia mwaka twerekerete IBC amweri wa kanana tariki 17 ni kora kuri gukwa mogaruruku bali rutwira IBC mirongo ire na ana marakorirwa ithamo mambatirwa ngathe na ingi makorwa magikurukua ngathe amwe ni manakoriwa makirutwa guko muci munene ma Nairobi makoro makibiro theini wa county itiganete na mwari marainde makoro makiambate duwe nigetha makoro magitungata theini wa iturwa itiganete katakati kama bidha anga theguru makiri theini wa commission ya IBC ni Bildad Ochieng Owio oyara koletwa kiruta bwira theini wa commissioners directorate of supply chain management runinga theguru no tiakorwa kibiro kuria county ya Siaya aita mutetheria tu engi ni Caroline Ngatha uyu wanake ara theini wa department ino ya supply chain management arutwa akorwa kibiro wa county ya Kisumu ari mampatari tu ngathe Abdi Shakil Alinol Ibrahim oyara rutaga wira kuria wa Jill theini wa office ya IBC ambatirwa ngathe nigetha korwe agitungata theini wa headquarters I assistant director maundu megi voter education and partnerships Engine wengira kuria mwana wa Mandera wanakinu rakodwa kiambaterwa ngathe mungaruruku mamu maukete mwariria IBC wanayo ikoretwe kimurekwa makiria ni tondo wa mutaratara wa kandarathi wa indo cia gukorwa igitumika thene wa ithurano nene karatathi gagatano nako ni kana murika ciegie editor kana mrodia wa ngatheti ya the standard Alex Kiprotich kurerekana nurakodirwa yakinyito mugwate madha motu kuni andu matarakora makimenyekana na ino ni tukira ndumiriri irarekeredwe ni murungamiri munene chacha mwita then one ndumiriri no ria kudwa kiuga Kiprotich arakudwa kinyito mugwate barabarari ya Gilgil kuthie na ikuru ndege kanini madhangari madha ithatu na ndege kamirongo ire sie kivwai na wavo ni marathi na mbere gukorwa makimurikana kumurika mbongiti ganite si athirikari na gukorwa akiuga uyu ni edito koretwa muvali wa mbere na kuroria maundu mari marasa video then one ngathiti the standard na kugu marakuruvania wira wake tagu sangireke kokoro wake nyitwa mugwate
1: ngatheti ya Daily Nation siasa no teti wa bururi ne murikite karatathi gagatandatu dindi nyoro wake muriko na kiama giake gia party kana People's Party of Kenya na kurerekana okoro dindi nyoro no thitana bena kuvurira ndeve kiama giake no gwatimbaru wake magi yake menetiganite ya bururi kianirira kavinda kare aramu kagira wega vyo atongoria kuma itegongorani na miena ngorani ya bururi no raugire ati tayari ai tayari kuthiruka menetiganite ya bururi kuthina mbere na gusariana kana matio gwati mbaru wake na wake ya magi yake tororete kampeni siya kithurano kia mwaka wangirigire mirongwiri na mugu wanja ndindi nyoro wa huo nuotarireti ya mwama matua na imwe akana omuwa muruga mwonene uleaga akoro kana angitua angi oso tongori wa mururi yoyo kovito kila kia magi yake gia PPK karatathi kakatanda tu kangatheti ya Daily Nation ke naruga nororo na jirandikiru karatathi kama mwaka wanja nuovoro wa gisigo kia Nyanza na Western yikini gisigo kana inisigo igire ilore tuwe wega vio netondu wa kithurono kana maumira ma kithurono kia mwaka tuwele kere isigo ino igire ilere kana okoro wa tayari nisi ambiti ya kwevanga na kwevagadaga kovito kila tongori ya maino wati na akana alia maina wati mbaru munene na uge munene kwe aikia kura isigo ino igire kisigo kia Nyanza na kia Western kulele kana okoro wa kila maroretia nego wakoro wega vyo makiroria na akana makivota kugusiria aikia kura gisunje kenene kwa ikiria kura dhirikari ya Kenya Kwanza kana dhirikari ya Rais William Ruto kithuno noritwele kere amoyale maari etie nivamuna minister Opiyo Wandayi ayama kiuga tayari ne mambiriretie wega vyo kukuma matorare nego kusario wati mbaru kwe dhirikari levo kavina legaka karatwa dhiga kanana novuru wakamitia kwa ndikari mogo kubururiri ya TSC rimuni anirete mieke ngiria mwana magarama tanda toma mirongo etatu na omwe ya mawira na mwono makiria kwe alimuari ya makuenda kutuwezu wangathe kurele kana onkoro wako kinyagia kavina ligaka kwe noonyiviri luwa alimu na mwono makiria alimu karu alimu aruga meriri ama sukuru kurele kana onkoro wavai kavina karasa kwe na mieke kana kukoreto na mieke ngiri ekumi na omwe na magarama ili ma alimu kana theni wa public schools ma mieke ya alimu aruga meriri aliatongiwa ni deputy principals principals ON na administrators kurele kana okoro kamete ya TSC ya nilete mieke eno yonde enjere mwe ya kugeria wega vyo kunyivi ya mwanya munene ulio kureto yevo kuona sukuru nyingi siya public kana siya mwenge ikureto iruga mireto kana administrators anene kana alimu wanene makoreto wega vyo make act on acting capacity na jaranguve te alimu watambulikani wega vyo kimesara na ginyegia ki job group kuri yawe kamite ya kuandika alimu ya TSC nuatene mararu gamerera masukuru maita head teachers principals na deputy principals kana administrators
0: karatandi kana na karamulika siegi mugomo horiora koreto wiku thainu arutuwera and again na undoyo nukoreto gisangira adhana nene makiria kulingana na minister ukuigo kovorolire Davis Churchill Uriyo diete na mbrego kuruwa kiuga mithenyeno ere ya mugomo yo notumete vururi orirwa ni mbesa nyingi makiria ni tondu kwina indo ira ivira gwa mavururi mengi no ati ira koreto igikwama kwina biashara ira koreto itu arithwe na mbere no ati sia korwa igikwama banangi kono ndena korwa kivesa na kiwango aswa kya mbesa irie ko da korirwe ikiura no ati kurerikana wega itingi nyibira milioni 560 na ithatu Ros, eriera kolirwe kionekana ni tondo wa mugomo osio. Na karatadi wakuga kana ni karatariria mavithangiri thano AAP ni magakora magitumika bamwe na mavithangio gitedi thini wakomatia ithurano nene twerekerete Inspector General wa Volithi Douglas Kanja nike ugiete mavithangiri thano magakorwa makinyagaruko mienetiganite ya vururi nigugutigirira kwina thayo thini wa ithurano nene tanjeremwe ya agokorwa makibari ya wega muno thini wakomati ugiteri kithurano litwerekerete kia mwaka muku
1: mavithia wangathete kirako kia mwodo ne themwe mavorona jirandikeru tokina sokiri ya wega vieti na ria kairi Good morning.

0: mangeti siya meti, ginangeti siya suma, kumeguro irimari, ginyendere siya ronji, kumera dhiro, ginyagia dhuero, kumeguro riandhi, ginyagia idrero riandhi, mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Beombebe, tafadhali tusitumike na wanasiasa. Wakati utashikwa na polisi, sio kiongozi wako atashikwa, ni wewe utashikwa, na kuna a lot of consequences ya ile kazi ambayo unafanya huko. Kwa hivyo tusitumike na wao wanasiasa.
2: Warani anganike gweru ore wakwa na keke to giko tageke, tunge vwangai tunyita ni athirikari na kanitha, andu aya marekire giko giki ngai amaruturwe na kure methithite.
3: Nitukuromba Mwanga County teji yetu yombe ku provide an opportunity for schools, yomba ku provide services with persons ya visual impairment. Toto tari mtu aurite metho guko uthira kanithi ibindaga ae export we kungi ta county jingi ta jiamiru na yet we are not with tuna such opportunities otoria tuna you need ya persons with the mental challenges.
4: Mwafaro ma the mwekiro kompeta warewe simoro wangongo mwandiki wa kamboni ya The Standard neke RX Chepkoit Kiprotich arefuko kinyogo tiriria Machakosi monde madhamani nifu vawa kule kwenye andore mara mnitite mwate dhirikari kovitu kira rovangiru agenda ukuvarori ene kore tue ekidhondeka metaratara ya kovotidi andonde itakudhutokaniando neguma korogwe na ovati wako iruga mirira kemotorire Movoro na mutongoria wa ikundiki ya vijana uongozi ni Pitho ni Mushoki na uriora meria matagiturwa gia seneta wa kaunti ya Embu ni ugathiriti embe umbithi ni undu wa kuyumiria na namba nene kuvora na iturwa ngurani si ya giuteti vingio kithiruno kinene giukite akiaria kuri Embu Mushoki augite kavida ni gakinyuka embe umbithi woso tongoria vando va gutumirwa na eni ateti kuthoga misemanio ya ateti ya rengi. Chief officer wa tene wa kaunti Embu augite mbe umbithi ni mathomete na makagia ugi wa gutongoria thiini wa iturwa ngurani ta gavana, ambunge, wana MCs ni guo kureta mugaruku.
1: Ni kushukuru vijana wote ambao wamejitokeza kuwania viti tofauti from MCA, nginyang governor, na nikuambia vijana tuendelee, tusione kana kwamba hatuna pesa hatuwezi kisha hizi viti. MBC, we are very competent, we are very capable. Beombithi, tafadhali tusitumike na wanasiasa. Wakati utashikwa na polisi, sio kiongozi wako atashikwa, ni wewe utashikwa, na kuna a lot of consequences ya ile kazi ambayo mnafanya huko. Kwa hivyo tusitumike na wao wanasiasa.
4: Kavindo waka umuso kinuleti ya tongori ya remara meri ya matai turu angoranisi ya giteti marumiri ya wadho na kuma na kumiri ya ariengi vingo ya kambini ni guwa mundu akande kugia na kanyaga kwendi ya njenda siyake. Muso kia ugete nwega tongori ya kufesa na giteo ni guwa mundu akoro ya kendi ya njenda siyake. Walingi nuleti ya dhirikari wa sarama kinyomo wadho wa tongori ya remara tumira nyanake kuthoga misema ni ya teti ya ariengi.
1: Tumeona kule Migori kuna magari yaliweza kuchomwa simply because kulikuwa na viongozi wa opposition. My advice to all the politicians, whether uko kwa mrengo ya one term kana two term, let us observe political tolerance. Haimaanishi Pitho nakiwa na any agenda that is opposite from yours, lazima umtupie mawe ama umrushie vijana waende kuvuruga mikutano yake.
4: Mwandiki wa Mvoro wa kamboni ya The Standard nike Alex Chepkoit Kiprotich arefuko kinyogotiria Machakosi umonde madhama nini tu fufoko rekuwa ni andore maramu njitete mwate. Kiprotich uria ni mwandiki wa The Standard mwana onakuru na mutetheria wa mutongoro wa kiamagia kanungidio ni moi anjituru mwate jumatatu utuku ituraliria ugirigiri uwe bridge au mitena ilovi yerekere nakuru. Kulerikana ariyama mwenyitire mwate matumire ngari mwadhembo wa Toyota Prado na kumutiga Machakosi ya taina dhimu gakani gavinda kairi gake konyitwa mwate mwakoyu. Ekaria tura aria asia miruruku matura mengi marokeshoni ya mudhandara dhino andi evurori ukuni mbele north ni mara uri ya dhirika nene ya dhirika ya kaunte embu kutonyera ni utigira ni maki nyiro ni maya madheru makunyume si kwao. Ekaria ya maugete masonga giroko dhienge endo dasa ni utawa mai ronjiri rwadhagana na rurirengiro wa mutonga mai marema ugite matikoro wa madheru maugite ni masema na gena mogwati mengi mono dhinu wa nyonje ino ta kuri wa ningangi Wilson ni mogona andetweno
5: Goko utungata wa manje madheru hari utungata wa vata kuri wa mundu wa gonde kuri ekari ya matora ma sublocation ya madandara uandiri ya vrore kisikore kia umbunge kia mbere guru akore tuwe yari gitangi kukinene na nigedha kugwata utungata yu ringana nare ya makiari na medha ya movro ya wimuaro FM marauga matikora uwa marina kiumo kia manje madheru
6: mbele mbeto wa madhyo ndiyo kuma siya merugugu wabutano mamu tonga na bagana wato tiye roje roje naru wato jutaa roe mutonga bangi baeta wa bagana wakore nga angibili
7: ture tedi na nene mono diari ya ndeta mukanji wa mudanda siyo tona roe wikuwa mweli litare mua huwa wikuwa mweli litare mua roe rotito kinyagira wega imae topataka abantu kuma kilomita kumi noto wera roe
8: te manje nangi na chiptori girire diyo wakutakana wakwana wakiti wetawa manje nubena
5: marauga manje mao makaragua kwa wengi ya reku mamivrore ya mutonga na mivrore ingiria imarigisireti ena koko magetaririya uri ya manje mama makaragua marina geko na mabinda menge makimaigi uwatiri mnene wako watua nimerimo
7: todi ya kota mutonga distance ndaya muno na mangoi na baraba tena mangoi na baba baiku ya na mirukudu ndoje rwa kekoe
8: baga na inje nunga manyunga wanekira gendo tonyunga anondwa utula otherwise nondo inje nwangwa utoka vietaritu ni wakatoki mutonga
5: mwebako wao wari ati kukorua atongori ya mao na are makura wa makedura wafuwa wa miake stano ati makure marima kuigwe kiriro kiao na kutigirira ati ni maota ukorua marima kukinyirua ni maji
7: ito chukure kwa wadhiru wa iruru kwa embe kana wanaru mdoje ma mdoje wa kurema
5: medhari ya movoro ya wimuaro FM bitakuwa Wilson Mugo
4: na dhirikari kovetu kira rovongeru wa jenda uko vororini koreto ya kithondeka mitaratara ya kovoti dhiando onde itakudhutukani ya dhuri kana tumia niguma korogo na uvoti wako yoruga mera kia motorire kuringa na uvitha oriroga meete rovongeru wa jenda kaunti embu charity gidenji makoreto ya makithiuruka maturari niguko dhomithi ya mwenge maundu makone na ivoto siyao wawo ugete kumana ongere kuwa mbarasi ya kemosi ya makoreto ya makigwatani ya adhuri muno niguko dhiri ya mbara ino guko wawo kanyiri ya atumia wakoro make umiri ya kuruira ituruwa siya utongoria
9: Dini wawo ofisi itu nitukore tutugi dhomithia atumia muno oha mwena adhuri na boys na girls aduode uhoro wa kumenya malaiti shiao na pia kubaku uhoro wa wikulia tukore tutukimera uria magi hota witegemea male kemusie kanona male omudo kiviyake ofisi itu tutugomitha gia adu uhoro wa tumasensitizaga uhoro wa GBV uria magi hota kwekiga na mauduma kudhurumiwa tukase wakatuka madhomithio uhoro wa economic empowerment pia nitura engagement hali programu itagwa male engagement nigeta tuhote kufight mauduma GBV todu nitumenye ete ate tugiari yona atumia peke yake tutigiota kutaithia adu no tugiota kwa liye na both men and women no tuhote kumataithia kwejiki gana mauduma GBV uwa nitura mahe hamwe tuka madhomithia then uhorori ya ngitura dhomithia atumia uhoro wako ilutera uhoro ini wa leadership tuka mauria mejitokeze matigetelele o men makoro ni umara matongoria no onatumie makoro magitongoria kogu ni tulama dhomithia uhoro wa leadership
4: na mutongoro vrori wili ya mrutu warevu kukusera kaunti ya kajiando kiumegeki ukwe kariye turari ya magandi makivu kwa kutumira kanyagaka kufesa na mateta maumegi kufingo kwa kambuni ya Tata Chemicals ekari maugite marenda mutongoro vrori utigira ni magu watanwadhi inuwa miari ya kufingo kwa kambuni yeno ringi na wague kari matetheke emo kwa emoe
10: Community ya Magadi haijawahi pata hiyo share yao. Na leo wameungana kwa umoja ya kwamba iwapo kuna kukaa kuzungumuzia mambo ya Tata Chemicals na benefits ya community pia wananchi wa Magadi waletwe katika meza ya mazungumzo.
11: Tunaomba president wetu, sieti tunakuambia kwa ubaya lakini tunaomba kama hiyo meza hatutakuwa na hii kampuni ifunguliwe, hatutaenda kuruhusu kampuni iendelee kama sisi hatujakaa kwa hiyo meza.
10: Sisi ni wa Kenya na tunahitaji haki jinsi ambavyo watu wengine wanapata haki. haki. Mheshimiwa Rais, tumesikia unakuja, lazima utafute jinsi ambavyo utazungumza na sisi.
12: Saa hii tuko na mwezi moja tangu Magadi ifungwe. Tumejaribu kuwasilisha hoja zetu kama community, lakini hatuna masikio, hatupati masikio kwa serikali yako.
4: Na ikundi siandore maturaga na wathe county ya Tharaka Nithi riu ni mathondekete watho urio kama tongoria na kumatethia guyukiriria pamona kuvutia thirikari kumagwatania maundu ri mothi wa na mbere kuringana na Santa Gabriel omwa tongoria aria makoragwo na wathe kuria guria Tharaka Nithi agwita watho uyu kavutithia kuandikithia andu aengi aria makoragwo na wathe watho uyu ukavati thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi waka maskuruma kurumbu ya siana ili kora mavatara mamonya vanduwa kuthi maskuru kurasa mwoni kanyaga na andetweno.
13: Gikundi gya antu marĩa matuĩrĩ na mawathe kaunti ya Tharaka Nithi nĩ marũthĩte watho ũrĩa ũkamatongoragia na ũrĩa ũkaamba kũmatereria kĩrĩ gwĩkũria ta ũrĩa Assumpta Gabriel ũrĩa nĩ ũmwe watongoria kĩrĩ gĩkundi gĩkĩherecete
10: kũrĩ na mbĩrũ ya antu marĩa bena disability kana watho ũrĩa ũkangaendaga thirikari ĩmenye kwĩna antu marĩa makwenda mabatara mwanya na mwanya tũtigatiganagĩrua gũkĩragwa tũtĩna policy ya gutu ngai kana wakore ya kunenka nira mbesa sia gutethia mlemavu kuriari tio tore thinki jagie mashinani nikaenda tuelewa alemavu Tharaka Nithi ni vegana
13: ni kuria mariete na mbere na kugankia gie mwanani wa kithomo ni matigiriritwe nja
14: ni nkoromba thirikari tunenkere sukuru ya ikwagirira ana baba na ninge pia na alimu bale bakomba kuelewa mathina mana baba etu no ntunethagira waira mwana mwalimu atithomerete untu bubobwa mwana ojoe na wathe ukethagira okay, rimwe ate gutiriti mwana ora kubatarite kwa gune nkolombo na alimo bare bathomerete mantuma ezeni baombe kuongererwa kana bethebe

0: matunda kwa wingi undo mona gwikaga mazoezi mavinda kwa mavinda
1: bwana nyenyi kana mboga ile nyingi cia nimbagereru na gukorwa tukeria serious kana ile cia mbego na matunda mengi tukubata gukorwa tukiriria mirimo ya ngoro nitugeria kwithema na irio cia mandukari kana ile tutaga processed food ile bitukirita ma industry re
0: medhari ya movoro ya Maru FM kumambere ya Tharaka County ya Embu Beto kwa pita Mungai
2: Na vanu vato kini ya mwadhia weto Wa matemo ma dhaire Mwavoro mwadhikiriria ni dhaida to
3: Uvu mekikete Ni gutura kwe volera mo Na mahu marai matemo ma Mwavoro mawe Mwaro FM Ni gukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News We 22200 Ni Kigo News We 22200 We Mwaro FM Nyungo ya Mwavoro
4: Domelisi ya Tigo, ukireterwa ni CIC Biashara Salama.
2: Emoko emoto dhiru biashara na kuingini ati niondo wa ukoroa utaina ando maraku wa waru kumakorea uvandagwa na koreto dhokori ondono songirite waru kugia goro. Kuringa na area marendia waru kavindaregaka dhokori siya Nairobi waru kilo igere kana kasuga kilo igere ni siringi magana mairi kumegare ya mirongwe tano meri minimidhiru ondo uongerete morigo kiyarea maratu mira waru hafa ulibiashara marauga ngarama nene ya ukuidhi waru na ondo tara menyeka kana ngarama ya kugura mbegosi ya waru ni madhina mamu matumasu ungerete waru kugia goro
5: Yes, I be iko juu. Na bado inaendelea kupanda ishuki.
6: Washaba hakuna, tunapata kidogo kidogo na kidaira tunapata bei yake iko juu. Na kwa hii mkepe ya kilo 2, size kubwa kubwa inaingia kwa 200. Na hii ya katikati kwa kilo 2 inaingia 150. Kitabu hii size kubwa kubwa ya kilo 2 kwa tunauza na 150.
2: Avuri biashara mvese nenta mukana na kuga dhino adhina mbele mateo korona yungu wa yuka tigegetu kuongera dhogora wa waru.
6: Begu kwa jadu inaleta shida sana ni kama iliharibika sana iliharibua sana na hata shaba imaharibika hata mashaba polea hakuna mchaga ikaharibika sana sasa hata masawa ikawa haitoki sawa sawa kama mbereni
5: kodalo kipata mafuta imepanda kila kitu mpaka ipanda
7: shindikana juu vianze itoi mshahara na tujui kibarua ingine
2: na onjori ya adhoko njeru ya dagani ni maugite kavidari gaka marat materagi ya vaitate ya maragi sagari ya marendagiri ya rotere lwa adhoko kanaja woku makiuga arutu ingi materato nya adhokori na kuende kithia onde wanari ya maenja wa adhoko kutonya ndari ni umagia na vaita undumwe rihu ni maurite dhirikari ya kaunti ya dharakani dhi kuvanga mivango ni utigira ya marendiri ya nja ni matiga kuendia na matonya adhokori ni umakoro makigia vaita undumwe
8: kumatu kuthama ni nkuonere mbega anoke igwa ingi ni mamone makuma anja ni nkuonere sawa muno kwanza imona thoko ebwete muno nyanya ni twendia na kilo siringi 40 makondovia ingi ukalinga beyere amuke gusanira na munde na bo ugurite ni ikugurwa ni tukuona wega riu magucoka skuru bo turaure kumirwa ni tukuona ni gukubua riu
9: ngakura guko tuthamite riu turona Yesu mutheri nantu kuma ntu kuunde ja gukwa kone ndukumite makosa riu nongoro kuja thoko na agitira kana ntu ukaiga thoko teo gacoka ukaura utiona gutethe kana yo
2: mudia wa dominisi onjeria mbitaware isi murangungu
4: Dumelisi ya Tigo, warikia kureteru ni CIC Biashara Salama. Angwene wisi ya teko vitu kira microfinance, nguruvu ya welfi ya eno maandikithie, wanakana saku na wamu kire CIC Biashara Salama. CIC Biashara Salama, egita kira mbiasara ya kukumana na weika na mwaki. Toma SMS ya Sugo Biashara Salama, kwe namba 22471, kana mwana wa WhatsApp, kwe namba 0703-099-000, na wei andikithie. CIC Group, Wikip. Our word. Watu kithisika na mbele kweru taniria kumuretere tavarira siya gekiro kie guru. Nitu itiketia timaoni maku ni mavata muno vai kuagiria tavarira siya tuwa na makiria. Nwatu ande kuigwa maoni maku, tuigwe kirea ongi enda tuweke nigu kuagiria umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro ina mo. Nira hithi, tutumire email.

0: ahumekikite niwe turakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwadhikiririo kiagira Wimwaro vando vonde ole. Mama ni mwavoro kwa kuwe watore maradharu kari korele ya mwavoro imwe kwa imwe kuma mshiri mune na wanairuvi nendadhita shia mudanya siya ruanga mashiri rietore kwa nenjero KK
2: Mwaro FM
1: Ekari maka unte shia mauti Kenya mena waga kuni onduwa nyui wanjo vingana ni olo dhieta na mbere kutoka mishi minge kulingana na Peter Makangola ni pasta waka nito wa full gospel mwano wa mulinduko alima vute tu nithi na waku nyuanjo vimbura ganini andu warumeto andu marara moga kiroko komisha lia na wekara mwadha nyamo kima makime nyonyaka na mwandiki wa mwavoro wa kampuni ya The Standard Alex Chepkoit Kiprotich alevo kwa ukinyue kwa utiriri ya mazako umonde madhaa manini tu vufaku koro alekereruani andore mara mwenye itete mbukwate Chepkoit ura ni mwandiki wa The Standard mwano wa Naikuru na mutetheriri wa mutongari wa kia magia kano Gideon Moi anyetiri wa mbukwate njumata tutu kwe tulare ya girigiri Weybridge au meta Nairobi ya rekerete Naikuru kuleri kanalia mara mwenye itete mwate mara vudhiri tengari mwathemba wa Toyota Prado na kumota mashaku nginya atena dhimu na kaka ni kabinda kake kaka hiri kunyito mwate mwakoyo mutongoria wa vururi ndagitari wile murutono warata wanyo kweka isherali ya kewira mwana waka jiano kiumialikiki kudhuri mamerandio dhi wanambere indi mbere isherali uwekali ni maruga metie na maa kendekithia ulea mangi endate theri ya kuthiri ya ngushi ni hiri kumerite kikandaki ya Tata Chemicals ya mwana wa magadi kikandaki ukerika kufingwa na minister wa winji wa madhiga magoro Hassan Joho karima kenda mataliri ulea meko uneka angita nambete kufingwa wa linge mwanini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee Frenda Okengo Matienge arauga mbonge shokitiri wakufurulire ni ndonyarere ki utetini atongoria nana madhirikari akiali nandiki mamu avoro mondikiro wako Matienge arauga rufonge wa voli thiru koretu rukitonyarirwa na maundu magi uteti undu arauga notumete kukora na shieko shianya na kikutumeka nomba kukiwa kitiri Matienge wavo ni wavoli retende vya kiuga angikora nukave wakanya kakutongoria furuli akamulika maundu mamba tamalia mabuti itirofonge ngeruo kitiri majini mwavoro kukubi watore maradharu kalikore ya mwavoro imo kwa mweku mamushiri munene wa Nairobi thadhi tevi tuketi endaika idhano ende neto kutonga na wava wona thamu kwa nja ya runga mashiri ni wongore tere mama na mengi mengi na njereno mandanduku rietore kwa ninjaru KK thayo thayo mudhikiri riole wavata shenu
0: ugumekikite ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we Mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungu ya Mwaro.
3: Mayaura kira ukumigia kina wa mundu ni kwebanga ni guwa au magare adhi umandhiri wake na tuwa nwa gotuwa muadhi
4: romanda gokumia it's about the time we say good morning and the day

0: twaraniriye tudomidaniye tumureka ngadeti na wogo tusire menge megi bruri na tudome
1: tutage mawira metu na kidu gisikene ta determination na kutunga ta na ngoro ya kuyonde tondo kiu nikiwe na kemo the nyosu ati mundu akiuma vau
2: yes
1: ari gwa yavori te kuma bwana nda kutura kwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe na ke vanini ugwa akwirire na urugari ura muri akarano amundi ra corona
3: na vinuria munene wana ndwe vau ni ati my MCA ni marubire kalo kwa arrangement tondo to date guti wa the wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro kwa main na the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa ndiyo kuwa mirandi ndike ya ukae kwe ya teta kwa ya ngava na kuwa bandu dane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugia kuwa wengi ya mwana inti na yo ila kufakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na mazi kiyachari yote mara kijo kwa mishara minene na ukiji mjialu tu matiri kiyajyo kwa rano
5: kwenda mwri mwonte ya korone wa mela korone wa kawa korone wa ndigo akorone na mbeza mwukori
6: kikisa kipuwewe liye kwe mwujube toko mwujube oma oma kutika kutina mwujube ya mwujube ya korone siya nani kujo oma kakona mwana akumote kia mbili kwa mbili wana nwane wa korone giri katika
0: na itanyari yetu negutigirirano wa tokirwa ni ulea bruri oregari yura wa mwudhenya ni wa mwudhenya kila ukua kumadina sara ginegitha inyasi ya kila ukua mwure dhimboya na wanja wanjiro

Kema Mutambo nambaye muve kumemerekia na kiembu Madha mirongo iri na mana wa muthenya Siakago Ishiara Siakariga Kiangombe Wemwaro F

Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Bimwaro FM. Urato nitidia metambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital App.

Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matuma mara turakuvaririria medhari ya movoro ya wimwaro FM.

0: Ne mukomo e kuma communication center na ni mosiri wa Nairobi ni sevanda wega madhari madhai kuminemu na andagi kemwe mukira nge desi ya komodhikiri nge voka wimu warona gitio kine nengoro nge kunyitogeni dini wamedha yetu ya movro mama ni matibo mama movro mbitika kamudhenya junior
1: FM
0: na muvura niri wagitikia ugavana na mobunge wagisiko bunge kia Manyata John Gitonga Mukunji ni akumite kunyitwa miguate kwa muandiki wa muvuro kuma kamboniri ya Standard Alexa Kiprotich akiuga mutugoyo no diete na mbele kukoro ukionekana dhinu wavurudi wa Kenya na dhengia ya mutongori ya wavurudi William Ruto kukoro akira nilati maundu tamama tema kuro makionekana dhine otongori ya wake Kiprotich arakuru wa kinyitwa miguate otuko wago kio monde na kuro akionekana kira kukia monde nyo monde kurigo mwana wa Gilgil varavarari ya naikuru kudhi mwana wa Nairobi
2: tena kuga nengo kondem kunyitwa na vinya kwa Alex Kiprotich uliake arai mwanabari wa Standard na mbuge nengo kondem giko kiu seriously na mbuge kutivata ya mundu wonde kukoro wa kini nyitu kutoro niredhinu wa video yo nye mwenyewe na na experience detweo last year na nwa mbuge nginya mundu wa umakavagwa taina akili siya kawaida dharerewa experience detu taisho na mbuge the security organs ya gandhinu yetu ya Kenya leke ikoro siye tono ngariyo nginye kero reka irone katakoe ya tosubaru toretwa DCI lekeko tuweki ati kutimu nora experience leto yo especially wanabari yetu alema turura gidia maundu alema matavatini nyakoneka na ningenda kukondemi the strongest term possible kujito kwa Alex
0: na ademi kuriogu mwana wakame wino ni wadianda wagisikori bunge kiambere yeguro ni madhite na mbere kukura makiodi ya dhirikari kukuruwe kimekira manji makurima dhine wa misi yao ekari marao gakavindariga kama tingi vata kukura makirima tondo mevu kagamanji mambura tuno ndo utumite makuro magituwa na vuva makiuga ni makureto makiriro mai makurima ndo tavotete kukuroge kinyanira gukinya riumu
1: Wimaro FM
0: na kamite ya idhura na mivaka goko vururiri IBC ni iranirito wakuro ikidhonde ka idhura na usiodhiri na waragania ni ugea uvesa ni ito ni mwane gitu wa kamite ya idhura na mivaka goko vururiri rastaza edakona dhini wagi karuna nyiti ya timimatika ni temakiria dhini waruvunge rogi tedi kavinda kare maradho rima mitaratara ya idhurano siokite edho kone ugite wana dhengia ya gukoro wani mare variria kuina vata nyiti ya temionde na makiria teti gukoro magi ama kiuni ratu nyoto madhigi na makoro makigiririka vamona gukoro makiru mira wadho edho kone ugite gukinya kavinda rigaka mwa teti ni makoro ya tuwe makiru tamiari wengikoro ya gitudhura dhagadhaga dhini wavururi wake Kenya undo arago tivati ukoroa ukionekana kavinda karevurudi udhiete dhinu wa kidhurano mugambo wake ni unyiti tuwe mbaru ni munene wa mavidha voridhiku kufuri Douglas Kanja wa Kirocho uria ugete kuina vata wa dhugu kuro ugetiwa na niguo vurudi ukoroe ugekara na dhayo vamwe na urumwe na kukinya vahone vungu kurongi kila katurumu kama temome tumamo vroma dhai kuminemwe ya vetu kiendeke kaidhano wana siya vandoega madhari madhi na sara ene asokeriyo avugo na matemo mengi mamo vurom
3: ogwo mekikete ni gutura kwevoreramo na mahu marai matemo mamo vuruma we Mwaro FM ni gukwegwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyongo ya movro
4: Nikithagia kufuto kaivarulisia medhako. Tumurike mare maradhi na mbere ivarulisio nthe. Eni goku vururi renanje ya vururi na we Mwaro FM.
0: Shafi mwana michezo ni kavinda kengike ya ukoro tukitonye dhino igonja status ya midhako na nigo tukoro tukimenya. Mare madhiete na mbere kukoro makiyumiria dhini wa ivarulisietu. Odoho wa timu shia volebo mavururi makinya vamo na Kameruna. Urevo kwa ukuro ukirurumoro wa mudanya warosho kivuai. Varele tuku magoko vururi wa Kenya niyo Malkia Strikers. Magakoro magisemania na eritu akurigo mwana wa Kameruna. Dini wangusa niyo sea semifinals mwana wa eritu. Rithi etena mbele goko mosiri wa Nairobi. Mwamu marakoro magikinya niya vovo wa mishungo ya goko vururi Malkia Strikers. Adiana ongo di muvudhako yu wa volebo dini wa gitaruki Afrika. Ukuro manuri ti Algeria kivuwa ikia mudhanya wa yagro seti idha tukwe mwadhinu wa kivarogi ya Kasarani Indo Arena. Na gutire yondo tanganja do rigi nene ya muviro wa magurugu kufuri KPL gakuro kienjire teriki kumina idhano mweriri uyo inone vuva waene ilavu itiga nita ukuro makigia na mosemanio na FKF na vare makure to magiteta nondo wago seridhirua kwa rigi ino ukinyaka vinda rigaka rigi nira kure tuwege seridhirua nondo wasirode wedhini wa igoti vare ya imona siya timu ya Karibangi Sharks na imona siya Mombasa United mara kuro magetero ukuro makione kana kanane ma ukuro makidhaka dhinu wangu sani ya pre-off na niguwa kukuro kukimenyeka na niuriko agukuro wakiamba tiru wangadhi dhino warigi ya KPL na niuriko agukuro wakikuro kuangadhi dhini warigi ya NSL. Ja ya vururi ravu kuma kuri ugo rigi reangereza EPL nisi irakuro igitumira imanji kanenesi ambesha dhini uoguri no dhami wa dhaki dhino wa kimera geke na kire kira kuri geke nyamuiso utuko uagukio mundi Manchester City marakuro magitumira bilioni mirongo enana ambesha varivarisi ya vururi wa Kenya wamona shio ambesha ili maratumire bilioni mirongo irine muturu mainyanya ili marasenja niri na makuro makigushi mudha Kienzo Fernandez kuma kira vure gia Chelsea the Blues na umarakuro we makiruta kiondokia muigano shilingi bilioni mirongo ili turuma inya kukuro makigushi mwogitha kimoga na Rogers na otimu ya Liverpool magikuro magitumira bilioni mirongo ili ne muturuma idhano kukuro makigushi mwogitha kikuma kilavuruki ya Paris Jamina Nike Brady Bakolam. Imuona siya timu ya Spurs na umarakuro magitumira mwogano wa shilingi bilioni kumina mwogwanja turuma idhano kukuro makikuro mwogitha Sandro Tonari ukuna siya imuona siya timu ya Manchester United magitumira kiondo kinini mono kia mwogano wa shilingi bilioni kumina igiri turuma maigire gukuro makigushia mudhaki Carlos Baleba na Simona siya timu ya The Gunners magitumira mwigano wa shilingi bilioni mirongo ili na igiri turuma mugwanja gukuro makigura dhaki Bruno Gumariz wondumuna mudhaki Enzri Konsa.
4: Kirai kithagi ya kufutoka ivarorisia medhako. Toki murika mare maradhi na ambere ivarorisio onze. Enigo kufururi renante ya vori. Na we muaro FM. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama.
5: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Kakiavi, mwalimu wa Kedhongo na Literature. Nedhi kakereria radio we mwaro ne Liga se Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kera oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwalevi mboya na wanja the second, utura tura na mwalimu wa Kamuendia na Kikosho na Karimi Magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge pa mwogo wetwa wa Kivuria, Njero KK, na Mugenge. Radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ine ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture.

0: Ori nginyagia machanga magitata kumana na kuthukangwa kwa barabara yoni maroli mare marakuwa maramu ya kuvutheka wakiri wa barabara ya kiritire kuthikia mbere marago thukangwa barabara yo omatigete magitara hathara na makiria kuri atwarithia aboda boda
1: tuye ni tuturite tuvete nginyandu anakwe kware twendagia nginya mathiga ni twendagia nginya maramu na maramu ile twendagia guku igenda kuruta ira kundu kwingi tuguku wetu ngiuri na barabara cietu igire nginya maramu tuye tutuina thina na ngari cienyu maria maukite guku kukua maramu no na yetu ni gukorwo ati kuria maramu irarutwa nginyona kuonjera ti mbega
2: na kuma onini wako andia nona barabara yangi oritetwo maramu na ni monaga ngari ciukite gukua maramu ikathiza kuthondeka kwingi ngari gwa ni kwa ngiori thwe tutakoragwa na wagiririku akuthiera kundu kwagiririku kana ni ndwe ni ni mutwarithi wa nduthi taru ngiuma gwa kwangi kinyakiritire ndu magira mathame ngi muno no ndu anjira gukorwo ina iriko nyingi nie wa banini ngithie muthenyo kiuga no kuthira ngoragwa na thie ngaranji kuthondekithia nduthi yakwa ni ndu anjira gukorwo ndu kuru
0: wangu maugete barabara yo ikoretwa na rukungu rwingi muno rura rutwikite gitango kuri yo makiuga nginyagia biashara nyingi ni ivingitwe avuri biashara magitara thara ya indo ciao kuthukangwa ni rukungu mathiete na mbere kuga rukunguru rutwikite ugwati munene nginyagia kuri ugima wao wa mwiri
3: ni twikirirwe maramu aba anenge ginyo sukuru ngiori bau sukuri ginyeta ciana itie kunywa rukungu ni kagu ciana ibote kuthoma na bau matuka mau me bau at least matikavingwe tondo daruko uko kwa kuvingitwe gutindu kengendwa gutio thiri ungirugwa ni rukungu na sibitali ri bau ni iravingirwe ni rukungu nundu ngari no cionde ingianda manogo irathondeka kithiru anatiro kungu
4: ni tunogeta ni kugurukirwa rukungu ciana na ni irwarire metho wanatani nguita gakaga kwa karamugire gaikarwaru metho nundu arukungu rwegoro ni rauri atire mwesimiwa mutitwekirire maramu nginyagia bara sukuru ngiori tondu ciana cia sukuru anacio cia okaigituragwa ni metho wanathwe tukuruta wira kware tutirarutikia ni rukungu nguo tutikavora biashara tuvanda turi barabara mwita makavici magire rukungu
0: ekaria ya maugite o matiri na thina na waki wa barabara ya kiritire kuthikia mbere no akire maravoya mukandarathi ucio ni amekirire maramu gicigo kinini tu kia barabara varia vathukite muno na thina mbere na kwanja maramu itura ririu
2: twina gikeno ni gukorwo barabara ya kithondekwa na ikithondekwa tutigakorwo twita flying over ya kuvitukirwa anathwi ni tubatie gukorwo tuki ngarizio ikiamba kuthondeka niguo anacio ithiire kundu kwega
1: thio turenda kindu kia mbere twitirwo maramu barabara yetu itwe maithire rukungu
0: mbere ri ekiri ucio matirari na thina arĩa monire matata mao matirathikĩrĩrua merire mandereva marori macio meturire maramu ĩyo na kũrũgamia wenji wayo na kũrigĩrĩria mĩang'o ĩyo kũthiĩ na mbere methari ya mohoro ya Wimaru FM kuma mbere Tharũ kaũntĩ ya Embu Betogwa Peter Mungai
5: tume kwĩrivoti yoye karima gĩtatũ kinye kũrĩ ũguo mwena wa Manyata Vada mosio mwe kumetura rilea kiewanja kuriogo mwana wakivwe gaturi South Ward na kutigitwe utena kendo vuvu wa mwaki kutudho kutu kwa gokio mundi na kuvivia indosia mwega na utarama nyekana makiaria na medhe yetu ya mwavoro marauga itirama nyekana kirea kirasho ngirele mwaki uyoko na marari toro na rilea mwaki uranje rilea marage rilea kovori ya mwaki uyoko vitu kiranduwa wendi mwega na deyo rare mire na nivo marakuri umakieta ngari ya kuvori ya mwaki kuma kaunti ya Embo na deyo rage liri kukuroa ekivora na mwaki uyu duni marauri ya tongo liyeva muna anduwa wendi mwega kukuroa makimatevya na nigo mavote kukuroa makianjiri ya miturire yao ringi
6: ene musioma dhite mkwa makiwa kiumo kia mwaki dhite mkwa weke liga kuleo kuona natu dhukiri otuku na wata amba nevenye na kuvivi indo shionde na wuku matiga wa matai wanae kiria kio maena kio
7: ni wako nao ni mwaki wa umarikoli mwale niko mama nje vindu kira ngeo na kirirembe kia mwaki na uka kurulia nje vila mwaki ni munene mwaki ya kiri ya kuwa na uga mbu andoa wele mwaka waweka makira mwani kuhuli ya mwaki mazima mwaki makivuli wazimu mwaka kuhuli
6: huko makiuga wanadhengi ya utethari wangali shakuro na metuni ya makiku madhirikali ya kaunti ya Embu weki nye kavinda kaivo mwaki hundu na vota kufura na ugo ratamba nevenya na kovevya indo shionde na gotiga shiemo huu
8: wa hindi ngari ya masimamoto ya umakuo ekirete kuhuli ya mwaki usio na ekire maji makizira mauma mbele ya zi ya mauma mbele ekitiga ugea kana ekizi kukira maji makairi lebuta mbuge nyomba ila iju ila vesela tukula nyomba emu ila kuhi ya nyitonipe nyomba nyingi nyomba ya kula nyombe mwe na ingi store na kaliko ni la vile siya vila piyo na kila kundi kila ya kundi ya kwa na gyanguko

0: ngatu nyau na siole ni la vile na siavya kabisa ubu tike lukera tika tika yedhi nwa nyomba ishiyo leu na njiranguwe nyomba ishiyo kuwe monaka wa mayanti ule kara kuo kia ala onakera ni mwakira ura mumbudire ku nyomba tundakera nyomba ule nene ila muria na kuwe nera umire na kia uti kukarana ya kendu ndwe kanaka nandwe
1: maraha uga hanguo ilio shiakulia ilio shio marake dhe tene ndwe shengi ilio shio marevo kete niguku dhinambe na miturire aone ila vile na ugo kuenda ndu awe ndi mwega kumate dheria ni kwa makiambiri ya miturire yao useru
0: kubwa ndo siyake siyonze nguo siyake siyonze ndo siyonze ya otumira kila kitu na kuenda wasia maiko na kuwani kila kitu kina vile siyonze na kitu wata ya naendu kanandu kanandu
2: kututie kendo wanaegea kulea wanangu siyonze ni ya vile ugo matura tumukire na ndo waikura na ndo nyingi muno mikondowe na sarani itesi aso baseti makaba timada tu anandinge bota kutari ya siyonze ni nyingi muno muno muno mbembe
1: nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbeta kwa Anthony Nduwiga
3: na vovo wa mwake kovevya na kudhoka ngendo siya makirima mbesa misiriri wadirino ya Gatuli South na misirino ya getigua itena indo siya vata siya kuiruga mirira ofisi ya muruga miri watu miya pamira Njoki Wanjiru ni alike kumaserera madhama nini vovo wa medhetu ya movro kukuru imemere ketie ruganururu Njoki kufitukira ofisi yake akoro agesera musi wa Ana Waira ureau mite mwena wa Misa Karandari undumu na Juliet Wambugi wakia wanja na rea kuru wa kimatethi na merenge tirio vomona indo shingishi ya kwanjiri ya miturire yao adia mamo kilite indo ino na umatina dhitha gikeno giyake vuvu wa gikiro giki gikeno kiao vuvu wa gikiro giki kiandham
4: nyomba ni nyambiri liye na wanateko yonge kinyana iva na ndina wakurara kone hafu ya wakurara ndina wakurara tu nira ndu wawo ndi muwega tuwa makuenda matutethere liye na imato tutumeka nyomba tungirara tondu anasiana isu itiregua siga nirete na skuru matira adhi skuru nundu wa madhe na mauma kuverwa na nguo wanani ndi na nguo tu kira na sokeria Njoki Wanjiru na nauwe ngaia muradhime na netu utamu ni ukwa aukanu aturetere mirengeti aturetere mboso musere ikombe nadhani na mdhamuni ino ambugire wanasio mataya uku na voyangaitu matonyo mose muliko ota wao matotu maoke matotetherelie
5: tu ina dhina nyingi tondo ingine ukurenda kutu mwanginya nyumba shelter we have no shelter kutiena kivani mundu angikara leo tuina madhina tuwa mudembozi yonu watu voe mu ini other person good samaritan agerie atutethia
4: na ningiuga tu ngai atuvingure metho na nigetha tuvote kuona atongoria aria maratu nyitirira kavinda ritagaka na nigetha tumacokie itire nundu ndapo en atuikite kionereria kiega nino ane thibitishe kuga kuma kavinda karia twambirie kuthura waheshimi wa kana women rep tutiana semania na mami toyo nundu ni mami uratukua tuonthi ningienda kuga ngai amurathi kuonthi akagendaga na ngai amweke wega
3: na tuambe tutikane na isi otorori ya maondo megi ugitiri varia usipindi wagisiko kia Embu East Hassan Godana ni auditia mwingi wei uge naturia ni meturia tukure tuwe tukithiururu kama dhukori matika ni itegisiko rigiki na makia girando makiria medenyari ya dhuko akiaria emuse maniori wa mwingi kuri ugo muna waru nyenje Godana ugite medenyari ya vakuvi vovu wa mudenya wa dhuko makureto makia mukia rivoti kumakwe mwingi gururi ya wei wa dhimo besha ondo muona indo shingi ondo riu auritie kadiria maradhi madhokori matiganite kwanjiriria ina kadhagere runyenje ogwere na dhoko shingi makoragwe makimenyerera indo siao waugoni auritie ne matuka wana ogokoro memedho kona turia ne metoto turata imana na ore ria kwina aguri yenge na mga koro makia indo na vuvari mga koro makia idhara matako manyekanamu
6: unawezi na watu wakae cho in such cases they are those have to blame the police they are there nini na wakuta wanajifanya wanahosa vitu tu kati hao ni hiyo wanatamingo na watu wako busy simu yangu imebiwa wako wengi ulisikia in such cases now utakana sisi kama jamii tujue kunao wezi kama hao and it is very difficult kwa police kudili na watu kama hao before that wanajulikana but in big towns unaua tunawekaga watu in civic tembea kama hao umewashika watu wengi watoko kubwa kubwa kama Mombasa na Nairobi wanashikwa ukijuka uchukule vidole unasikia Kenya mzima wanazunguka kwa hivyo this one is a big market nimeona vile inaja kwa hivyo hii wezi sio naenda kawa sio hapa wanatoka mpaka Meru wanatoka mpaka Karatina na Nyeri. Wanapata hii, wanakuwa hivyo wanaona hii watu hapo haiko hapo hapo wapi? Wako porini tu. Hata kuiba kwao ndio rahisi sana. Sababu huwa hawakui mwangalifu. Atunakaa tu hata ni fulani anaibi. Unaweka simu hapa, unaweka pesa hapa. Hawa sasa ni expert. Sasa ni security, sasa sisi ni kuelimisha watu kuhusu hiyo hawa wezi.
3: Na gukova gukiogiteri ukithi na mbele kuongere kamene tiganite ya gisiko bunge kiaru nyenje atongori ya matiganite vamwana mwingi ni urenda mvonge siyo giteri kukoro kimati ogiteri na njira ili ya evati gikogi ya kavindaga kuveni gikogi ya kamwana kami ya kamugu anja kariyaka uragiru na mwiri wako ogite wa mwana wa gikore na mwingi ukithi na mbele ukanyiriria ududhuria mukinyaniru kukoro giki kana kivoto kukoro gikione kana wavo mwingi uragwa siko siya wei wa indo tamoguka ngombe mburingo kufamuna indo shingi siya musi no dhiti nambile kukuro kingi vama turari matiganite mweno yom
7: atongo rianga dhiti ganiti ya kumagisi wabunge kia runyenje matongo retu ni urewa munini wa speaker wabunge akaunti embu na MC wa runyenje Central Steve Simba ayungu watanero na munyanya wa kendeles wa maige titio nimeyu mereke na kugina mbele na goko maikuri na kiriwa na makirisi ambora go ireiko retu ikioneka na miena ngora ni agesi wabunge giki
8: mwurio dho kagandu mange chilari ya mabati kuwari na ariyama ena case mamenye the community is watching at the community watu eke ete ate katu ore etie ino teto siya kufira kama undoguo mamenye we are watching
7: atongori ya yari ni maguata ndete na mwingi kumene liri ambora goino ili asiri kakuoneka na uoku meri tiganete ege korele duwa miana ngorani ili anivamo na mwena wa uwele ngeni yare kiamboa wa undomo na kathongori na mokore uoku mageti odhuduri ya wane venya na mokinya nilu ni uoku tigira kivoto nikioneka na
8: tutingitura na guoya gai atu vete kumbukwega tabuku atumia yetu matigasi yara na guoya ati mataura kiruwa siyana apana atumia ni mugu siyana na siyana ikule tumugitere tumu wanawati tumugesa ka siyana
9: ando wetu wanatoka wakoro tuvete ni tia tia kie musikie kana tukoro tuweka ni tia tia maondo mako lutaka mondo lewe nge muweo wera wako lutana muweo tutire nga imo dee
7: nimi ya riwele maari itie huku magiko magiko kia wakuwe gia kamuana kaa ukuruwa miaka mwanza karekara mnika na kataburani mwine mugendi kuiri kakura wananjere ya unyamu na mwiri wake ugete wakaravatire mwamuwe na wage kore huku atongoria ya makemenele liya giko giki na uweti anja kumana na mvongesi ya ugite liye gurore ya kio
8: na nirenda kukwira morogi ya etorari wananimu soku mono wanakaba morogi wakurasa na morogi ya resa ya kari anginya siyana siyake na ando wao kubole ya morogi ya kugeredua ukagereduwa ni ando wao ni ando ano wao kewa kue it is really unacceptable kura gamwana utae na vina they must take an action mwose kinyo na yavenya toria kwa ya kate because the community is hurting
9: ando weto the last thing mundo wapa kiwesi yovoro waguo ni kura gamwana tunapatana ando wa muiso mundo wapa kiwesi yovoro waguo ni kuruta mondo lewe ngedowe tunapatana
7: ngiri potera kameme kawe mwaro FM nigi sigori ubunge kiaru nyenje kauntire ya embu niembita uwa muremi uwa mugendi
3: na atati ni maudi itoko kuroma kioni rato nyoto madhigi makiria kavindaga kato dhite dhino wa kidhurano kinene kia mwako wangiri giri mirongo iri na mugu wanja na nigutu tika koro tukiso kavare tu wale miaka mirongo iri midhiru mwakari wangiri giri na mugu wanja inone kuringana na nyitete mimatika niite kwa njereria mwone githi wakamiti ya idhuro na mivaka gokovuru ya ABC nikeedo lastaz edunge dhako ni gataka terika engi makiwa kavinda gaka kwina atatia mwoma kore eto makiari ya miario ingisho ngira rumena vamwona dhagadhaga gataka terika mwingi mwandiki eto waina ina waka mwkwa ni kiarato vingira mwavuru meto kivuwae kiyomonde
10: we don't have any other country. We only have Kenya, this Kenya. We don't have Kenya A at Kenya B, where we can destroy Kenya A at the land to Kenya B.

Mwekari wa runyenje, karurumo, siakago, esiara na matura mare marigi siritie. Reunura menyidhu ati ungekoro wena imenyidhi esia mbiasara. Siagekuo, wanakana imenyidhi esia medhemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ya ogweri, rutere lwa varavara ya kudhie siara. Wauguo, no waranidhi ya nataratisio kawe, kovitu kila 0722-861-091. Na uga tunga tiro wa Vauvau, we Mwaro FM. Gaka niko.

0: Athangitwo meturunga mirimburu nondo amathomo nthi nimatutwarire venye venya athangirwo niona nimuracheza cheza arakini muthenya umuthi nenda tuiyurie kiuria na nyikuri undu ngwiraga muthikirie wakwa nyindukarike kungwetera marietwa tiga twarie nondo kenya ni yetu na akenya uria rathi na mbere ukethira ni irakuvutia kana ni irambutia twambirie na ndeto cia ukinyaniria wa movaro maundu maria marathi na mbere makorwo ni mega kana ni macuku vena gitumi kiganu kia uria urakuretere maundu uria marathi na mbere kenya ena rutha rwa gukorwa akigwatwo migwate ta mwandiki ucio inifakti ti mwandiki ni mundu munene nundu niwe ugaga ni ndu gikuthire rari kana ni ndu gitekuthire rari kuria The Standard Group na riria wethera mumemerikia kana journalist wa The Standard Group ni wavutua nyomba cia movoro cia vutua cionthe Kenya. Okay, atongori maria tukoragwa twinamo ni metu na ndeto-ino cia ukinyaniria wa movoro ciambagiriria mucii ciambagiriria mucii ta riu kwa muciari wiraga mwana umwe maundu ma famiri raki ndangira mau mengi nginya tuthii nginya kanithare kuri muvunjia ukoragwa wanake ndangienda ndeto burani ikorwo ikimenywo ni acirika ma kanitha na ni uvare purupitire tuthii thokori chairman kana chairperson wa thoko kuu maundu atangienda maria mendagia ku thokori mamenye nondu a burabura maundu mau nimo marauka magikinya nginya kuri Kenya yetu na ndeto ino muthikiriria turamioca mbuthu ti mbuthu ni twagirirwo ni gukorwo tugiciria uvoro wa guoya kana gwikira nyomba cia movoro guoya nigetha itigakorwe ikira mukenya uria Kenya irathi na mbere undu wa mbere katiba yetu iria twavitukirie 2010 article 35 niyo ivesanite mavinyama mukenya nwagirwo gukorwo akiyaria mukenya nwagirwo gukorwo akithikirirwa na mukenya nwagirwo gukorwo akimenya uria Kenya yake iratwarithua na mbere na ndeto ino ateti metu ni twagirwo gukorwo tukiuria atiriri Kenya ni turivaga igoti na Kenya twariva igoti ni twicie uria thirikari irutaga wira kuna mbonge cia security angikorwo ni mucumanio wa thirikari kana maria me thirikari-iri kana mucumanio wa opposition nwanginya gukorwo kuna thagathaga watiganwangana mumuthire gwika mucumanio namwe mukorwe ni murauna watho kuri kindu gitagwa ash language na ava nivo nienda muno muno na nivo ka muthenya asini atigauga atiriri wanawe nirenda gwoca thimu yaku muthikiria tuna thina tuna kasoro undu ngikika no gikorwo wawika ati ti wa mwena wenyu ucio ndona ucio nwagirwo ukorwo ugiocerwa sheria rakini undu ngikika ugikorwo wekwo no mwe cienyu ucio ndagakomwe kwara tugitira natu a Kenya ing'ang'arika turavura makobi ndeto iyo muthikiriria uramiona atia nondu tikwa ikikite Uganda kana Tanzania ikikite guku Kenya twambiririe ni vau twaranirie nondu thuga gutire thaa cia kwithamba hi mbebo vora thimu kivugo mugwanja igire inya igire ithano ithathatu mugwanja kivugo inyanya 0724-256-708 kana 0733-120-399 muthikiriria we ungiuga atia iguru ria ndeto ino
1: alo akivuria
0: ni mwaro
1: ni atia
0: ni mwaro vio
1: nitali tikia nganjai
0: karibu
1: nimenda kuga ndeto icio kwigua ni ndeto mbega tondu riria mundu agwatitwo migwate uria uvecanaga uvoro kwina undu turenda kuthithwa
0: niguo
1: kogwe na raiti yake gukorwa kirekererwa na thia karute wiro ri abati kuruta
0: zari
1: wa kivuria
0: mhm
1: agotomira wa kwenja ku anjaro atogorera ere makya nganja na oko kalimari na niu ngia na gwa rivoti
0: we no menye ndingi kwerane na kinyirie tigwa na nyine therie nda na tuge kwa na nyine ndiraria o mae no andidika no andidika
1: na tuye na na na
0: niki anganja ko
1: ya nganja kalima kule kalimari mumenje
0: kalimari kalimari
1: mumenje
0: kwa nera andika rugure igwa ngikuria A contact the person ngera mheshimiwa no leko na kinyana vao kianganja kalimari akaulia weta gwatia na vao
1: kalete kalete mwenge na nenye jalindi wa we nyinyie
0: mwenge
1: eh
0: mweta gai we nyinyie
1: self
0: help group
1: eh amadiko
0: ni sawa sawa
1: thank you
0: thank you alo ya usia voli de dimo akena soka akena kira tuitikira ni kwariria ndeto eno nondo thaino nirio embion alo
2: veneta
0: ni kwaro
2: voli mbumbu de mano amorang
0: i
2: veneta marmuto meaga
0: mhm
2: nera ya vale i
0: ndego
2: atene vale na o ngombero amukudu amukudu amukudu amukudu mu
0: Thank you. Wa mukuthu ni esirie mutambori. Thuraririria ndeto cia gwikirwa guoya. Nige thandu kauge uri akurathi na mbere. Mukenya korwa ri ndumari. Iyo ni okenya ira tungienda. Alo.
3: Atuma.
0: Ni mwaro.
3: Kwa kiburi eto na ra matiri kadani.
0: Thank you karibu.
3: Kwa kiburi ai.
0: Mm. Alo. Hello. Wi mudikiririo cio tone wa ora. Hello. Hello. Hello. Mudikiririo hello. Dimo ya kwa nimbega. Kana kwa ikiroguo ya wekiroguo ya tene. Hello.
4: Hello.
0: Ni kwaro karibu.
4: Ya sara kibodia.
0: Ni mwaro.
4: Ya mezambe kumogani ye.
0: Iye.
4: Etago wa wakeo
0: ye. Karibu wakeo.
4: Iye.
0: Ongi ugate wakeo.
4: Ya mengi ugate rebe.
0: Hmm.
4: Ogu atongo liyo zimara tuta matira tuto ara ega ye.
0: Mhm.
4: Neto ndo ngiuga ya ni olea nduwa saindi yetu
0: mhm
4: weu makoro ya ni nduwa saindi yo ingi mageka uru nuwa mosero watua
0: mhm
4: alia ugu watete mbaru
0: mhm
4: anamaga koro amea zoku matikia nyitua ya ni
0: thank you na tutolereka na tuwe kia makurua na tutona mavitia thona mo Ria mheshimiwa kanaria muteti auka gutwariria maundo ama mama tukimenya wega ni makugaukania Kenya kana tema urumwe ni maundo mangirete thina Kenya turakora turia mbere kuvura makovi no ririkane mathina mara turavitukira kana mawega tuvitukagira tova mwe lakini to akinyaka vindari gaka guteti ni boto ambagithia kugaukanua Halo Halo
2: Halo Zanita
0: ni mwaro
2: Ego rapiyo
0: Karibu na nari yano
2: Ya kiyo mawani mawa kwa ni atiririu
0: Hmm
2: Tukinye tethiri kari ingi ya mwaza ya mbani takuwa ni kwa kero rene tiyo mwana omoe
0: Hmm
2: Ego koro era Ikiya kwa liyo mwana wa Kwa pozi sa nilea kwa liyo mwana wa Okayo mwene
0: Thank you Mwadhiki niko mwandiki wa mwavaro Kana kule umoe wa Mare maro lagia Maundu mara tumuretagire wa the standard group uragwatirwe migwate barabarari ya Gilgil adite mwana wa Naikuru na arasokire gutewa Masinga Dam kithe mutise Masinga Dam kuriere ere Embu County niyo damu ya mbere kuria Seven Fox Dams na mumemere kioyo norave tokirwe station ithato rakini mara mara evaria ombire occurrence book makio tutingetekera mondo yoko mwandekera nondo ndo ambere tutirerwe kiriatia wana mumo gwatete mateka mutira twira muri ariko ndato yomuthikiriria wa methikiriria waria turatina tukiuga uvora kugwata na megwate abduction to neto teya katiba muthikiriria katora vunjia manje tukenyunyaga divei alo
5: Hello, mama. Senta.
0: Nekuaro.
5: Oh, ni tindolo kuma kerera mwana nda to.
0: Karibu.
5: Ni ngidi kono go. Rekire. Kire goya.
0: Mhm.
5: Wanara na nyumba yake mamumirite.
0: Aha.
5: Wano makine goya. Ko guna je ingi kidu mara iza na ubu.
0: Mhm.
5: Mara ko mamu te kire nyara maka kime vije ni nyumba yake goya. Maso ke ine ke undugu ta ko menya wa ke burega na kuma ni ka ni mare ki na mo no ko anja mo ve tera isa ile yake tadi mo no
0: thank you Venya vitu kende kainya na mutabule mo FM na hiyo ni sio iveve tie ituro mudenyo ro sio kiroko timo ya gutua mwathi magakorwa amathoketie mheshimiwa kuria mafuria want ngare wa mbaka koguthie mukathikiriria ni rucio kirako timo yeto ya gutua mwathi murithi mboya na mama kanisa magakorwa mathoketie mheshimiwa ngare wa mbaka kuma kuria mwana wa mavuria kana wa ndia mavuria vie mugakorwa mukithikiria mutambo wa Mwaro FM na mono mono nwa mende muthenya wa rucio mheshimiwa ngare wa mbaka wa kamutambori tathi wa kwa twire atirire ni muraumire mbunge kuria kuria assembly ya embu ni muraumire ni murastomire out na mukena uga atirire ni mukoretwo mukimo maendeleo mwena wa mbere ni esiria mama kanisa magakora mena kanya karo gakova mheshimiwa ngale wa mpaka kavinda aliye nondo tuga gatirire ungekugwa kiora gikwira kingangine kirwaru ndugagikararie nondo kiorwa na kingangi cie karamanjere kogo muthenyo rucio thimo kavingolera mutambo kiroko nigetha mheshimiwa ngarwa mpaka twire atiriri na tondo akoretwo athurito ta muigire kuria mavuria want ni maundu mariku mau mathiikagwa mwaki rio tonga wa embu county uraga wa ni oma ni makinyagirirua icio ni cionde toiria mono mono mheshimiwa ngarwa mpaka girokorwa agitwira nondo atiriri mheshimiwa ngarwa mpaka ndungiuga embu county igaukanue gukore kuna mbere county na embu county nondo undu cio nwore metha ino nondo renda process nikio nekikiaga lakini nondo renda process tatuire atirire ni ndwigiki muimagwa riria wandino ciengi cia embu county iragairwa waugutu nondo esiria mheshimiwa ngarwa mpaka ungikarega kuogwa waratuire tukumenya ru bandu aba wanamwe ni mureka uria ya rucio ni opportunity mbega mono uge mwako mbere twatonya iki gitiaga waka na kiaga wagitia kinya ndwe tuthi na mutara tarocio nigetha tukigaoka ni embu kaunti tumenye kwedi ni tuvati kugaoka nua nondo wa twa kinya magai ma utongo wa thirikari ya county ni turathie kwa mwaki ya tusoki ava turari alo halo halo pole ndise muthikiri ucio yeto areka atia wavora thimwethikira guchangamka halo ni mwaro
6: ana na mazata
0: ii
6: tonga zenye na ingiwa atiri umuthi tuli ni ta kugutai na watho
0: ii
6: na njagena uo uguo niki ile mutongori ya vye vandu kana mundu toyu wa kuandika ngathiti ani itome kwate
0: ii
6: njagini ndi ona vauvae na akitondo njagini nginya na guku mona na guku maturari ile mundu we vitie uwe to kwa sivu kuandika gilo samu
0: negua
6: ili tu mwasapuili
0: ukiru
6: tuke waguwe kinye mudenya vani kwa visiri Mwari kwa abudakti mwondo njazewa ndilo na vae na aki Na ndilo na kwa agiri renjagi
0: Tika nkulia kiulia Ure siri ya ndoa mara mara watana megwate mbonge siya dhirikali siyo giteri itimese.
6: Jageni yeto tingiwa itimese. Tolo njagere za mwani itamundu megwate mwamu vila polisi za nyambere are kwa. Mwamu vile akaire are kwa. Mwge kine akata to mwafatati ya kumeki kutie polisi za niga tu. Na mwa na mundu usio.
0: Iye.
6: Kota ina wadha njage wanandoa ya wanaoa ni itani mehoata hii. Vau marau miraza ambere makiwa mazie vau vaka ere kana vaka zato wanaoa marava tiyokoro mage tambuliza na maritu wa maona makiwa ni aliku. Lugu andoa ya mae na vinya mae na uo njage na vinyo ziyoro nekora ume uru.
0: Okay, thank you. Mudhikiriri ya eno Kenya ni yaku na nwago rokoro kemenyoli ya radhi na ambere wa hauwa tu. Halo. Nikuaro.
7: Ya dawa baga ya koi.
0: Karibu.
7: Dilango ero do jagi. Simba yo ndu ko dare ko na ya mabi ndu mu bu jagi.
0: Wo wo vita gene kulika ko gweta marieto na ndu raigwa ko mundu ragweta marieto ko gwa no agweta marieto no angu kuruta rera ritu.
7: Biu de ndira dire. Indiria oda magu ko gwa nywa ganya wa ji ro bin tai. Ibu gua dah nuri, gua masih nak angkuti yang gua guna gua ni, ruh dia kira kita makan beruji juga. Dia dia agreement aku dengan dua mama bapa, nana mama nana dua mama ingat dia tu lima tiga nana dia agreement aku dengan mama mama bapa itu tak mungkin bagi anak gua. Jadi dia itu gua very dangerous itu inua beruji kerana inua counter ni dia jadi mungkin tu, khusus ini kalau kita wali karya beruji.
0: Eh.
7: Ibu gua guna gua dengan dia oh. Nileru wato kana iho tika nandu meto kwa seni na mbunge todu kenya kuli nyakitu taka seni na mbunge mangi ochile wato kana mundu ushio akero mundu ya nika akero wamilakita akero kamuwa ni kukwa kutuku niko keno ni kukwa kutuku niwele ingi na ke ni kukwa choke ya kiko tila hapo ni kukwa choke hokuwe ito mine lere ndiri anja ke ila ee kulia idira kakana wato kakana kakana wato kita kuka nungu wato nungu ambi ya kuna kwa niko mundu ushio la unama kwa niko mundu wato akero wale Don't do it. Wazo ni kuta la rumele wana wazo ureketa kwenye wajake nwa mwogwe kwa mwate nwa mwogwe kwa hati mundu waka uka ana kanua no doishio ni wama veni mundu waka uka ana kanua kwa uyo ereta kia aekwela kwa nangu weko nangu weko nangu weko ule ungo kukukule ya rinda kweko nangu kutuwa kwa nangu weko nangu wali maveni wakini kutuwe kwa waka kwa wane mamu kato kwa nangu kwa kukukwa kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu kwa nangu
0: kwa Omonde omonde no egasanira mono omonde no avingerera mono no ogwe nigwe ningienda Kenya ni etutuonde na gitumikire gucaga ngikwira ria turaririe ndeto ino sensitive ta ino wana ndigwe na tugwetane marieto no ndo akendo kemwe watu ya Kenya ni tututuma ma ndo amathina mbere no ndo rio ndo ekwa tukiona tondo ndo mwena wetu kana ndo vakuve na waku na musi waku ndogo etoe bwo ndo fathe naye ambagereria no ne siria terere Kenya ira tungienda ni Kenya turathinga tawatho akora mundu no avetia tiga njira ile ivatie ithinga toe no ndo tariu reforms voma chief justice maraga no raugire ko reforms ya nengere mudhamakire to nake William Ruto na handa na irutithia wera na kena uga kore ando meo visire nga theresia goro mata agiru kora meo visire kulinga na katiba kwa uto agiru kora tokeo lia terere ange kono wa modhiga lino waoka kwa mata na ando na dhimo agiru kukonengera dhimo yo ya dhirikare kana yake uvole dhimo kumongia kana kumondwenyu umwere nena matoa na natoro police station yereko na labda nenga atoro ego tire muthenyo arucio kwa guo ngereka kuthi muci andu makoro mamenyete no agwatwa lakini ru Kenya athigari kana imwe reform seria to regrete kana tonge nda kuona yekwa ne gukorwa tukithi na mutaratara wa katiba nondo gukorwa le suspect kana mwezi ridwa batina rutharwa muthigali undu ambere gukugwate murevi undu ambere gukuriba undu ambere gukunyalira na mando momonde no tano tongera yuri atiriri umwandiki wa mavoro wa the standard group na standard group ni yakoragwe na KTN TV ya KTN na the standard nation paper ka the standard paper sore a nation nation nirauga thirika ni kana Kenya nation nayo ni ngorani nuize maondo ama na mali matukanaga ni the standard media group uyo editor wa the standard group a matoa nondo te kwara matiro kwara gwatiro migwate a gwato migwate guti mundu ngitikira ku mumbukin nondo mundu cino akora kuri ndu ekitwe kana kuri ndu arekirwe akwire romande kana muthie age booked in ndu isende yariko makena thina ake nondo vena itumire ira tumaganda kage booked in unge mbithira ne varia ombire nonde ge ku mumbukin nondo ndu abere ndise mumwekire atya aha kana mu mumbukin ni mukithina ake ndina vinya ngo muruta kuri mwe na thingatironga kwa kora nyine ramu na ramu bukire in ever mena itomi cioyo akora mundu kavetia na matoe na mumwamati kuri andu menge muno turareva mbia na ru turamagurire uniform sia bilioni na mbia neki itomi turatumira njira ite katibare nundu kugwata mundu migwate abduction nde katibare andu amumara magwatanaga migwate marivagwa no nondo wathore wa Kenya vativa ndo katibale tugete vena rovongerwa thigalirwa kwa rwagwe ka abductions gutire alo tuetekera kwa ranidia madha nemeto alo
8: alo atogoria
0: ni kwaro
8: Wakilegite kiosio.
0: Karibu.
8: Nependo ni lomeluwe. Mwale wala njikuwa ni wako na ni wako ya na wakenya anima. Tondo mwano kitu wa mungu umwe. Nyajima njikena miwate watule mwata kutustabu ibeto. Kwele kujito mwato kena ziri kadire.
0: Neguo.
8: Wago. Bila ni wasi ya ichu wa chuku maradi na wa maradi itana miwate nyo kwa nanyo mkini step ule mwa ya teme kwenye itoa wale wana ya mwa kwenye ite wa kwenye ite na nyote wale vili kari muna muna mwamisha mwale kwa na maritari le ata hizi ni wadi kena mwame kwa uira
0: iye
8: mwavote kwenye ite ya miwate ya mwavote kwenye ite ya ndo woko kwa kwa vili kari niyo isi miho andesho ala maite mwale muna espese ya le kwa na ma
0: Thank you. Neka vinda kakere duga gokorwa tukithiria maondwama. None siria getumikira gya tumire wale raini kithurano rikenere kithiru nigya kuthiria maondwama mamwe. Rakiru thira maondwama marathi na mbere ta Kenya tondo ni yetu wana mwavunjia challenges. Nimukoragwa mono mono mugikinyera mbunge sieto mbunge sieto igire. Ya the Senate ni ya the National Assembly wananginya kuwalea mthe eko na County Assembly nigathatu tige mweno executive wa raisi na wa governor notu eka nende tukauga nigathatu thina mbere nwanginya tuetekere kuthiri ya maondwama akora mondo no avetia na matokulinga anore katibera auga rakini ya wakorwa kule nondola thina mbere ulenji ya katiba undosho ta Kenya tuliaga neru Nondo wathikiriretie wananyinera kwaridia nitwe Kenya. No twitikire kuga tirire tiga tuthingate katiba nitutige maundu mari nje ya katiba. Najio mbonge sieto tarua korone magoti. Ni ezirua nare goti rieto Kenya ni mwagiro koro mugitutethia maundu ria mama mwe. To ni mwe muri vagwa na mbia cia mwenge mugitere katiba. Ria maundu ta mama rathi na mbere ukithira no akomo kirete wanamu magotirwa tumuri atirire ni mureka Kenya justice kweli alo
9: alo atuburia
0: ni kwaro
9: Estanali kumakamo we.
0: Iye.
9: Nimenda kulikandere tire.
0: Thank you Tonya vo.
9: Yule menaga kuga thirikari no twi nayo.
0: Mm.
9: Ni kama undu yani ni rauna watho tondu kungigoteka ati mundu ucio ranyitirwo wa yani wa agutangaca ati ni wanyitwo na athi tukirua ituo ricia borithi na arege kunyitwa na andu acio marege kunyitikana ni undu wa no ngitumi ni ndui.
0: Okay fenda kiuria koguo andu magitonya police station ni magirwo kuga mari ni ariku na mamugwatira ndui. Kwa huli ya mara alikage tuko kiamberege haka ilige haka thato makiumaga wanashio polisi posti chieto na nikuwa kona amare mesinga yon the nendo mwule nda kwa watuwa nieta ya Kenya nendo wakona nina waka nini nyamate yete mondo na vale togeka mbuki nina alika kuga njine rioleko na nendo ya kire vau kendo tuwe taka sekiule teka noho giteri wana huu mutilo na vaya na kiolia. Halo. Hello. Ucio tete kira kwa alia voli le dimu ya kwa vaga. Halo.
10: Ndi.
0: Ndi mwaro.
10: Ate rele.
0: Hmm.
10: Yabi jimu bia e.
0: Hmm.
10: Ndi.
0: Hmm.
10: Ndi jave na yegua.
0: Hmm.
10: Ndi mwale na menji tondo.
0: Hmm.
10: Ana uwe kuru.
0: Hmm.
10: Ndi aliyo goro wamo.
0: Mm.
10: Afata kukye loko.
0: thank you. Ujimu thikiri wanake. Kwa hali ndako tuweke raguwa ya. Kenya tiganu wangana oteze kuthoma kithongo kia katiba. Kenya ni ya tutu ndete ya mondo. Nesa wa sama. Na. Tuke tikira. Gutonya kadina rekau gaku ga Kenya ne angania ne te eto katiba iria kuvete vinya ne wathiro nawe na gutike twe koroga kina vata na ikongwera muthikiria thomithia mwana nondo uri orerwo boro no uri ndu ciura rika mato no uri ora wosa tuli andu ngora ni mono. Mundo angevetia kumetara tarairea edhinga tagwa. Taruta diwe ya ngoko yene. Kana mboli kana ngombe wakia matua. Noto wala rumande. Aha. Watu wala rumande. Wakadu tago rumande oto wale toa ego otire. Na wadha kando ngedhile kiyumi ote mutuere okena tora manjimbo. Kwa guo. Gotile mundo le above the road Kenya. Watiga raisi e getere. Na kia uma getere. Wanake no dhinga tagwa kora no ekira mavetia. Kwa guo. Abductions. Tosa dictionary. Akora ona dictionary. One the meaning of the word abducting. Kana abduction. Gweta kwa kugwatu wa mugwate. Hmm? Ama kutekwa. Kutekwa nyara. Katiba hali ya Kenya vatiki ndo kitakeu. Gutiki ndo abduction katiba hali ya Kenya. Kwa huli ya ule siria abductions neyo engea vana novoro angunisim. Nekua dhidi ya mbongesi ya dhirikare ilei katiba hali vinya. Mwono vata okegwa mondo wakiwe mimi si kujua kama, mimi si kujua kama, mimi si kujua kama. Halo.
11: Ni
0: mwaro.
11: Ni ya kwa kia iku majia tako.
0: Karibo.
11: Adika uwele kwa uliwe kwa kia mbuja na lengu kwa kia.
0: Hmm, bolia.
11: Uwele jambao mbela ngoja kia jambao mbao kwa delele.
0: Hmm.
11: Mbapese, mbapese, wali mbapese, kia zirikare, nwa likuto kia kia ingi, jaru nengu na kia delele.
0: Hmm.
11: Angi korwa zirikare, nengzeke, nyara, yo, mene ni atekiriwe, nyara, liwe delele, kutezi, atia, nuko mogu.
0: Okay. Mwadikiri yugo nguwa rauga.